Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

spevák, čo má v krku vretý zemák a vytáhne jak mladý boh. Jak Ed Sheeran, jako teplá tetka Jamesa Blanta, tenký výkrik devianta, keď sa šmikne na schodoch. Raz ma budú volať čade na svetové festivaly s modelkami hore bez, povíme tam nočné bary, moje songy majú silu, jako kuset

0: kedy budem slávny spevák, čo má v krku vretý zemák a vitálne jak mladý boh.
1: Ja počúvam len maminku a rádio v Nitre. Wow!

0: Koncertné večere v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jednou zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.
2: Toto je 105,4. Rád.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás. A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.
2: Ja počúvam len maminku. A rádio v Nitre. Wow! Oči plen-

0: Harveyova Baťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8:00 večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Thank you.

0: toto je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: V ten deň, v ten istý deň, keď doznie raz aj moja pieseň, keď list

bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

tečie. Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Liverpool.
1: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tentoraz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
2: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
1: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
2: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Harveyova Baťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyova Baťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu. Thank you.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: 105,4. 105,4.
2: Dobré ráno, Nitra, dobré ráno, áno, už tu dobehol aj Tony.
3: Dobré ráno, dobré ráno.
2: Ja, hej, mali sme také ja som, teda nie ty, ty vôbec nie tu žiješ, ale ja som tu mala také technické trable, musela som si tu všetko poťukať, ponastávať, ale už som tu, už to ide, už vysielam, máme 6.06. Alebo už aj 6.07 pre našich poslucháčov, pomaličky. Ako sa ti vstávalo pondelok ráno?
4: Vieš čo, ale fajn, len akorát cestujem na autobus. Tak som zistil, že som si zabudol peňaženku a nevedel ja a vrátil som sa naspäť. Takže som potom utekal na autobus. Tiež som si zašprintoval troška. Ale stihol som, takže všetko fajn, všetko super.
2: Počkej, ty sa zabudol si peňaženku, vrátil si sa po peňaženku a potom si zistil, že si zabudol kľúče.
4: Áno, to až v autobuse som zistil.
2: A hlavu si si nezabudol. To...
4: Nie, ešteže tak aspoň. No.
2: Ale že to treba troška pondelkovej drámy na ráno. Aký by to bol pondelok bez nej? No ale dôležité je, že kto má dnes zmeniny, vieš?
4: Neviem.
2: Našťastie tu máme našu Zuzku, ktorá nám to prezradí.
5: Dnes je 18. mája a meniny oslavujú milé ženy, ktoré rady pomôžu a nie sú sebecké. Dnes totiž oslavujú Violy. Meno Viola má latinský pôvod a v preklade znamená fialka. Ak chcú Violy niečo nové skúmať, majú občas z toho strach. Neznesú, ak ich niekto kritizuje. Na druhej strane milujú spoločnosť. Spolu s Violami oslavuje dnes aj pes Puf a mačka Zeus. Už od roku 1997 si práve 18. mája pripomíname Medzinárodný deň múzeí. Cieľom tohto dňa je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, býva preto spätý zväčša s dňom otvorených dverí a množstvom osobitých aktivít a podujatí, ktoré neprebiehajú len práve v tento deň. Múzea nimi pripomínajú svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva, hmotných dokladov, zbierkových predmetov, muzeálií, ktoré cieľavedome zhromažďujú a po odborno-vedeckom zhodnotení prezentujú verejnosti.
6: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie. A už tu máme naše počasíčko každodenné, ranné. Ako sa ti išlo teda, že bolo ti zima, teplúčko, alebo tak akurát?
4: Hodil som kabát na seba a bolo mi dosť fajn.
2: A ja som dneska taká trošku viac naobliekaná, ja mám ešte nejakú flisku, nejakú bundičku na sebe, nejaký kabátik, takže áno, zabezpečila som sa. Ale počasie, teda obloha je celkom jasná a ukazuje mi tu 7 stupňov Celzia. Očakávajte maximálne do tých 16 stupňov Celzia, vietor bude fúkať z rýchlosti od 6 do 18 km za hodinu. Zajtra to bude ako? Zajtra budeme mať skoro jasno.
4: Hej, zajtra môžeme očakávať pekné počasíčko s premenlivou oblačnosťou. Teploty v lokalite Nitra sa počas zajtrajšieho dňa budú pohybovať od 10 stupňov do 20 stupňov Celzia. Pričom na pocit bude medzi 10... Hej, bude to tak aj pocitovo.
2: Áno, budeme mať vietor od 8 do 12 km za hodinu. Teraz nás zaujíma, ako bude vyzerať doprava dnes.
7: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis. Ale jak sme išli, teda neviem, či aj ty si mal ten pocit, alebo iba ja, že teraz 6.10 a že dobre, ja som tu bola niečo pred 6.00, pohybovala som sa v meste niečo pred 6.00, tak tá doprava bola v pohode, bolo všetko v celku prejazdné a podľa Vejzerov by to tak malo byť aj teraz.
4: No, ja ti poviem, ja som vôbec toto nezaznamenal, ja som sa vôbec nesústredil na to, ja som taký vykúkaný, ja neviem, čo to je so mnou dneska ráno, ale ja som jak v inom svete, ja dúfam, že sa zobudím ešte.
2: Nejaká kávička to spraví,
4: no,
2: si myslím.
4: No, ale že... počuj, ja mám normálne taký mood teraz, že
2: vidím
4: len
2: to.
4: Takto klipkám očami, to je všetko. Som rád, že viem čítať na obrazovke.
2: Tak by sme mohli prečítať ešte, že nebezpečenstvo máme na Novozámockej. Na Novozámockej ulici, hej, ale bližšie nešpecifikované nebezpečenstvo. Takže ak náhodou máte nejaké informácie a viete niečo viac o doprave, tak nám dajte vedieť, zahláste nám na čísle 0911 955 885.

0: Dobré ráno, máme 18. mája, 21 minút po 6. a 18. mája je Medzinárodný deň múzeí a galérií. Aj?
1: No, akože aj galérií, pretože galéria sa v podstate považuje za také múzeum vizuálneho alebo výtvarného umenia, takže môžeme to považovať aj za Medzinárodný deň múzeí a galérií. A špecifikom práve Nitrianskej galérie, keďže sme Nitrianske rádio, tak keby sme sa mali pozrieť na Nitrianskú galériu, tak ona si to dokonca ešte aj prehodila, že ona to má, ona tomu hovorí, že Medzinárodný deň galérií a múzeí. Takže, aby to bolo po stranosti, ale myslím, že tento rok to už zmenili, alebo posledné roky to už trošku obrátili, pretože niektorým to klalo oči. Ale každopádne, mohli by sme teda v rámci tohto dňa zaujímavého a dôležitého medzinárodného sa porozprávať trošku o tých našich galériách a múzeách, že čo sa tam dá vidieť, aké všelijaké múzeá v Nitre, možno, že aj okolí sa dajú navštíviť. A začnem presne tým našim múzeom výtvarného umenia, čiže Nitrianskou galériou. Zbehnem teraz na rýchlo tak aktuálne výstavy, hej, to je napríklad Legenda o regionálnom umelcovi, tá tu môžete vidieť do 24. mája. Čiže ešte nejaký čas tam je a je to výstava v reprezentačných sálach. Je to veľká výstava vyskladaná zo zbierok Nitrianskej galérie. Ďalšou výstavou, alebo takou stálejšou expozíciou je Príbeh. Tu nájdete v salóne Nitrianskej galérie a preto hovorím, že taká dočasná alebo dlhšia, lebo ona je až do apríla 2027 a je to veľmi taká otvorená téma. Tie rôzne ľudské

0: Nové prostredie, také netypické, netypický výstavný priestor, pretože je to bývalý kryt civilnej obrany a je taký, že bunker v pravom slova zmysle, že je tam temno, je tam také prítmie, je tam vlhko, aj tie diela niektoré tam akože nemôžu byť veľmi dlho, pretože by sa mohli poškodiť, mohla by na nich tá vlhkosť a ten chlad pôsobiť. No, takže odporúčam ti navštíviť napríklad výstavu Olgy Paštekovej. A Nitrianska galéria má ešte jedno špecifikum, Tony, a to je týždeň Nitrianskej galérie a zároveň noc múzeí a galérií. Oni vlastne pri príležitosti tohto medzinárodného dňa, ktorý dnes oslavujeme, 18. mája, tak oni usporadúvajú celý týždeň, ktorý je naplnený množstvom všakovakých aktivít, ktoré sa týkajú nielen výtvarného umenia, ale je to také multižánrové. Týkajú sa aj hudby, aj literatúry, občas niekedy aj divadla, nejakých predstavení. A o tomto by sme sa mohli pobaviť, o tomto by sme sa mohli porozprávať, že čo všetko sa oplatí a dá a zažiť a vidieť v Nitrianskej galérii tento týždeň. Čo ty na to?
1: Ja som za.
0: Ty si za? Ale predelíme to pesničkou, ktorá má taký milý názov, že každý deň je nedeľa. Máš rád nedele, Tony?
1: Neznášam nedele. To ja ešte viac nemám rád nedele ako pondelky.
0: Máš takú tu taký ten nedelný splín?
1: Áno, úplne že depresie.
0: Ale toto má veľa ľudí.
1: Má?
0: A ja to mám.
1: Mm-hmm. Ja by som zakázal nedele. Dve soboty by som dal po sebe.
0: Alebo aj dva piatky po sebe. Hej, všetko bereme, ale dve nedele to by bola úplná katastrofa. A keby každý deň bola nedela, tak to by bola iná depka.
1: No vidíme, ako si to interpretuje kapela Hex. Uvidíme, čo na to hovoria. Možno oni majú radi nedele.
0: Tak poď, započúvaj sa do tých slov.

každý deň je nedeľa. S prvou ranou kávou ja som dostal chuť na 2000-kovú girly pop music, tak mi tam namixovala Dominika Natasha Bedingfield, Unwritten. Veľká srdcovečka.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
4: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
5: Johnny Cage, you have been chosen for Mortal Kombat.
6: Kultový súboj na život a na smrť sa vracia.
7: Finish him!
6: My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne.
8: It's showtime.
6: Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája.
9: Send me back. I want to go back.
6: Viac info na mlyny@cinemas.sk.
10: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
11: 105,4. 105,4.
12: Ja toto hovorím Dominike, že a čo tu máme, jakú pecku, jakú srdcovečku. Dominika, že čo to nepozná, čo to je, tak to púšťa. Už vieš?
13: Ale jasné, že viem.
12: OK.
13: Jasné, že viem.
12: Počuj, ale normálne, akže dobre, že toto je srdcovečka, to pozná 100 rokov, ale aby som sa takto na tie 80-ky znova namotal, ale odkedy tu robím, odkedy tu tento algoritmus šľahá samé oldiesky, takže ja som na to, už som naočkovaný.
13: Ale už postupne to ide, vidíš, čo to pod Prahou to dostávame do teba.
12: Či strašne to mám rád, túto pesničku. Pomeň to pustiť von.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Dopravný servis.
3: Wow, konečne sa aj k doprave dostaneme. To mi vieš, ja ti to musím vysvetliť. Ja totiž spím prvú noc na novom matraci. A podprahovo sa mi dostala. Aha. Nie síce, no, dobre, iná značka asi, ale no podprahovo sa mi to dostalo skrátka do ruky a klikla som na to. Mm-hmm. No.
4: To je, takto sa to tvorí, tá propaganda, takto sa to brainwashujú sa ľudia, ako sa to vymývanie hlavy, mozgov. Hej, takto sa to presne robí.
3: Áno, určite.
4: Môžu za to matrace.
3: Áno, tak samozrejme, už sa konečne dostávame k dopravnej situácii o 6.
4: Nie, počkaj, 40. Musíš byť ako myško, musíš dať dopravu a musíš 10 minút rozprávať o niečom úplne iné. Inom. Vieš, tak sa to robí.
3: Ja si myslím, že už sme o matracoch rozprávali dosť. Že je na čase, pozri sa na naše cesty nitrianske a máme tu nahlasených cestárov na Jarockej ulici. Zdržania nehlasíte, našťastie, ale tak asi je to spôsobené ešte touto skorou rannou hodinkou. Pozrám ešte okolie Nitry.
4: Počuj, v Topolčanoch vidím hliadku.
3: Áno, a vidíš, veľmi dobre. Mm-hmm. Tá sa nachádza na výjazde zo Solčian do Bošian. A to je asi na môj dušu všetko, čo by som mal... A ešte tu mám... Nie, to je stále tá istá hliadka. Dobre, takže pokiaľ máte nejaké aktuálne informácie, dajte nám vedieť, zavolajte nám alebo nám napíšte na číslo 0911 955 885. Zostaňte s nami. A toto je Bryan Adams, Run to You.

0: Bryan Adams uteká za tebou a my utekáme naspäť do Nitrianskej galérie a ideme sa pozrieť, čo sa tam deje.
1: Veľkou okľukou sa tam ideme vrátiť, pretože nám od zajtra od útorku 19. mája začína týždeň Nitrianskej galérie a bude završený nocou múzeí a galérií. To sa bude diať v sobotu, respektíve cez víkend, sobota, nedeľa. A myslím si, že tá noc bude priamo v sobotu. Určite. Na 110%. Začneme útorkom, ale v podstate, jak tak pozerám na ten program, tak väčšinou je vyskladaný práve z tvorivých dielník, keďže ten program galerijnej pedagogiky je veľmi pestrý. Pokiaľ máte nejaké deťurence, tvorivé, malé, tak určite odporúčam aj čo sa týka nejakého prázdninového maľovania. Treba ich do tej galérie pekne poslať, nech sa tam vyžívajú takýmto nejakým spôsobom. Takže v útorok máme takú tvorivú dielňu, ktorá sa volá, že Bytosti a machule. Mne sa vždy inak strašne páčia tie názvy. To niekedy fakt veľmi stojí za to. V stredu je to napríklad názov, že Príšerné príbehy. A je to tvorivá dielňa k výstave Príbeh. Takže to aj trošku tak sedí, chápeš, že Príšerné príbehy, Príbeh.
0: Ja to ako k tomu.
1: Áno, jasné. To je taký zmysel galerijnej pedagogiky, aby reagovala trošku na tie aktuálne výstavy. Takže na aktuálnu výstavu reaguje aj večerný ateliér a názov tejto tvorivej dielne je, že Čajky, kávky, volavky a tri bodky. Čajky, kávky, volavky a také temné a také otvorené. No.
0: To máme útorok. Nie, to, stredu.
1: To máme v stredu 20. mája, ale na tento večerný ateliér sa môžu zapísať aj dospelí a seniori. Čiže to je možno práve tá veková skupina, ktorá nás teraz počúva. A tento tvorivý ateliér reaguje na výstavu Olgy Paštekovej Bludičky. Vo štvrtok tu máme opäť nejaké tvorivé dielne pre decka, pre najmenších dokonca. Napríklad je tu typický Kiano, áno, technika kianotypia. Potom pre úplne, že tých mini najmenších je tu Dom na strome a v rámci keramického ateliéru, lebo neviem, či vieš to, nie, ale teraz tá keramika a keramické ateliéry zažívajú taký boom.
0: Hej, veľa ľudí. Možno, že aj ja som do toho spal, lebo ja by som to chcel vyskúšať niekedy.
1: No, veľa ľudí to chce vyskúšať práve preto, že to pôsobí tak meditatívne, tak upokojujúco, vieš, tvoríš niečo, zababreš sa od toho. Výsledok je fantastický, takže aj v Nitrianskej galérii tomuto prepadli. Keramický ateliér vo štvrtok 21. mája od 16. hodiny a to bude tiež pre dospelých ľudí, respektíve možno, že aj seniorov, pre kohokoľvek, kto sa tam prihlási, môže sa aj ty prihlásiť, Tony. Ak by si mal, akože keby si až takto chcel sa to angažovať v tomto smere, tak je ti to otvorené, je ti to naklonené. No ale teraz literatúra. Však vo štvrtok máme Dada Naďa, 4-3-2-1 cyklus besied so súčasnými slovenskými spisovateľmi Dado Naď a Máriusz Kopczaj. Neviem, či Dada Naďa poznáš.
0: Nepoznám.
1: Nie, fakt. To je taký znalec literatúry. Naozaj on má veľmi veľký prehľad o všetkom, čo sa aktuálne deje medzi slovenskými spisovateľmi, spisovateľkami súčasnými a vždy si niekoho do Nitrianskej galérie zoberie a vyspovedá ho. Tentokrát to bude teda Máriusz Kopczaj. A bude sa to diať na krásnom nádvorí na Samovej číslo 1. Piatok tu máme opäť nejaké tvorivé dielničky pre detičky, ale aj dospelých. A v sobotu to už je priamo tá noc múzeí a galérií, tak to bude taká veľká vec. Čaká vás prehliadka aktuálnych výstav od 13. do 21. Áno, to je tá noc, pretože galéria bežne nebýva otvorená do 21. iba v tento deň. Takže zažiješ ju dokonca, že aj za tmy. Normálne, že už pol hodinu bude tma, keď tam prídeš.
0: Ale bude to tak na zlobe, podľa mňa.
1: Hej, môžeme to počítať, že už je to noc, že to prudká noc, minimálne detičky o tom čase už spia. Čo tu máme ďalej? Máme tu teda prehliadku týchto aktuálnych výstav. Okrem toho si môžete aj zasúťažiť v rámci súťaže Zaostri svoj zrak na umenie. To znamená, že ty si zoberieš taký list, taký pracovný list, chodíš po výstavách a riešiš rôzne tvorivé alebo vedomostné otázky.
0: Ja, akože také interaktívne, hej?
1: Áno, áno, že chodíš a tam sa ťa pýtajú napríklad, detičky by sa spýtali, že na koľkokrát je týchto výstavných priestoroch zobrazené nejaké zvieratko, napríklad kravička. A deti by chodili a hľadali by všetky obrazy, kde je zobrazená kravička.
0: Jasné.
1: Ale ono je to odkategorizované podľa veku, takže je to pre aj pre najmladší, aj pre mladých ľudí, aj pre seniorov. Završíme to nedelou, konečne sa dostávame na tú našu nedelu. A túto nedelu to depresia nebude, pretože príde koncert kapely This is Markéta v krásnej koncertnej sále Župného domu o 18.30. Odporúčam vrelo moc, je to krásna kapelka a bude tam určite veľmi super atmosféra. Tak čo povieš, celkom dosť to tá Nitrianska galéria chystá v tomto
0: To teda, je to zaujímavé.
1: Je to veľmi zaujímavé a určite sa ešte pozrieme aj na nejaké ďalšie múzeum. No ale ty si chcel zahrať na želanie túto parádičku, túto pecku.
0: Zahrajem si na želanie pre mňa. Nie, ja stále mi hrá tým celý víkend. Aj mám na teba chuť, aj toto držím ti miesto proste. Podľa mňa už dosť trápi moje okolie s tým. Ale ja sa nemôžem. Vážne, to je chytlavá. To sú tak chytlavé veci. Držím vám miesto, všetkým vám držím miesto.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Počujte, mám tu takú informáciu, pozeráme dopravu. Dve hliadky máme, jedna je na Bratislavskej a druhá je v čakajúciach, takže si dávajte pozor, zopakujeme to aj v doprave. Ale takto som vám to chcel rýchlo povedať, že ak idete na Bratislavskej alebo v čakajúciach, tak si dávajte pozor.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 18. mája a meniny oslavujú milé ženy, ktoré rady pomôžu a nie sú sebecké. Dnes totiž oslavujú Violy. Meno Viola má latinský pôvod a v preklade znamená fialka. Ak chcú Violy niečo nové skúmať, majú občas z toho strach. Neznesú, ak ich niekto kritizuje. Na druhej strane milujú spoločnosť. Spolu s Violami oslavuje dnes aj pes Puf a mačka Zeus. Už od roku 1997 si práve 18. mája pripomíname Národný deň múzeí. Cieľom tohto dňa je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, býva preto spätý zväčša s dňom otvorených dverí a množstvom osobitých aktivít a podujatí, ktoré neprebiehajú len práve v tento deň. Múzea nimi pripomínajú svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva, hmotných dokladov, zbierkových predmetov, muzeálií, ktoré cieľavedome zhromažďujú a po odborno-vedeckom zhodnotení prezentujú verejnosť.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie.
4: 7 hodín aj 2 minútky ukazujú hodinky a my máme vonku takmer jasné počasie, ale to znamená, že je také polooblačné, hej? Alebo ako by si to definoval? Asi ja.
5: Neviem, nemáme okno.
4: Nemáme okno ešte stále.
5: Zopakujem to, ešte stále nám neprišli spraviť okno, takže nevidíme.
4: Ale každopádne cítime, respektíve vy, čo ste vonku, cítite, že je 8 stupňov Celzia a vietor fúka severozápadný s rýchlosťou 16 km za hodinu a vlhkosť vzduchu máme 88%. Keby ste chceli vedieť, kedy dnes zapadá slnko, tak je to presne o 20:24. Zajtra bude ako Tony.
5: Zajtra môžeme očakávať pekné počasíčko s premerlivou oblačnosťou. Teploty v lokalite Nitra sa počas zajtrašieho dňa budú pohybovať od 10 do 20 stupňov. Vietor môžeme očakávať severozápadný s rýchlosťou 8 do 12 km za hodinu.
4: Presne tak, takže niečo podobné ako dnes si predstavujem aspoň ja. Hádam, to už bude trochu veselšie, teplejšie, príjemnejšie a hádam, taká bude aj doprava nitrianskej cesty. Ideme na to.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis.
4: Ty si už tak proaktívne pripomenul policajné hliadky na Bratislavskej ulici, ale aj pri čakajúciach. Máme tu dve. Doprava sa nám už pomaličky zahusťuje.
5: Usne to.
4: Že? Trošku. Mm-hmm. Ale zatiaľ nič zásadné. Kontrolujem ešte okolie Nitry. Mm-hmm, áno. Tá policajná hliadka na výjazde zo Solčian do Bošian tu svieti. A to je všetko. To je všetko, čo sa týka Nitry a okolia. Zostaňte s nami, zostaňte pozitívne naladení.

0: No, Tony. Už som tu. Jej, super.
1: Ty kokos. Ja som si vypýtal špeciálny vstup od Dominiky. Nie, však musíme vám tu troška porozprávať na ranečko, na zobudenie. Ja som sa chcel posťažovať, nie. Lebo však my robíme počasíčko a dopravu a deje sa taká vec, však my to čítame z internetu, lebo však nevieme počasíčko ani dopravu, naspamäť to z hlavy vám povedať. No a dejú sa také veci, že vždy Dominike vyjdú super veci napísané, čo môže proste povedať do vysielania, tak ako sú tam napísané, a mne tam vždy vyhodí, viete, že Dominike dá, že počasie v Nitre, a mne dá, že počasie v lokalite Nitra, čítame, že to je jasné, že to čítam, že úplne, že chyba. Vieš, že chyba moderátorská, alebo teda akože nemoderátorská, skôr ja mám strašne veľa takýchto zlozvykov a neviem, jak sa ich zbaviť. Veľa A, E, vieš, akože, ako s tým ty bojuješ?
0: No, iba praxou sa s tým dá bojovať asi. Že? Iba tým, tak, že to budeš opakovane niečo robiť a skúšať, tak sa tým sa dá len zlepšovať.
1: Tak hádam, hej, no dúfam to. Vieš, chcel by som akože zlepšovať, chcel by som podávať kvalitné vysielanie ľuďom.
0: To chcú všetci, ale vieš, že, čo, že ja sa teraz pýtam, že a čo by si chcel po dvoch mesiacoch či po koľkých?
1: Ale to nie je výhovorka, vieš, to nemôže byť výhovorka.
0: To je pravda.
1: Ja robím v prime time ráno, ja nemôžem si dovoliť takéto začiatočnícke chyby robiť. Počuj, akože ja som presvedčený o tom, že taký moderátorský skill má len Miško.
0: Že sa narodil?
1: Áno,
0: a
1: áno.
0: Už mohol,
1: Miško a pár ľudí na západe.
0: Ale nie, tak všetko. Ja hovorím, že celé to remeslo a to remeslo, aby si sa v ňom zlepšoval a posúval nejako, tak proste to musíš skúšať a určite dajú sa robiť nejaké veci pre to aj doma. Nehovorím, že nie. Mm. Ale čím častejšie tu budeš, tak tým lepšie to pôjde. Sľubujem ti.
1: Možno je problém, že sa na to nezameriavam, pretože akože poviem, jak to je, ja sem chodím ráno počúvať pesničky. Lebo keď si tu nebola,
0: ano.
1: Tak ja som si fakt dal proste, ja som to tam mixoval, len môj playlist, ľudia počúvali, že 90-ky až 2000 roky, alternatívny rok, 2 hodiny v kuse mám, je mi to jedno.
0: Boli ste ma nadšení, určite. Hey.
1: Vlastne taká Oasis Blur hodinka britská šeliaká, počuj. Ja sa chodím počúvať pesničky a mixovať, šíriť tú propagandu.
0: Ale by si to nikomu nechcel nutiť, že ten tvoj vkus.
1: Hlavne, že hrám Oasis každé ráno. Počujte, ja vám prisám, aj teraz si zahráme Oasis, aby to bolo akože.
0: No a ja ťa teraz opravím, pretože teraz si zahráme Palka Hamelu.
1: Ale potom určite pôjde Oasis. Ježiš, tak to ide Mišo, ja hovorím, on príde a to uvidíš. Fur hráš ten Oasis. Už podľa mňa vyváže Oasis z algoritmu nášho.
0: Tak aby bol spokojný, musíme mu teraz niečo pekné
1: toto venujeme.
0: A toto by sme Miško mohli venovať, ale tohto Paliho by sme mohli venovať tvojim spolužiakom, ktorí teraz čo maturujú.
1: Áno,
0: pretože
1: vlastne
0: teraz sú maturity. Ja som počula v piatok, že sa tu maturanti lúčili, že tu ujúkali, kričali a vieš, čo sa robí. No,
1: štrnga sa je to tak,
0: niečím.
1: Áno. No, prajem veľa šťastia aj mojim kamarátom, kamarátkam, všetkým maturantom, maturantkám, aby to dobre spravili. A ak to nespravia, aby to dobre spravili v septembri.
0: Máš veľa
1: aby
0: ľudí?
1: Áno.
0: Maturitnom ročníku?
1: Áno. Vieš čo, však chalani z kapely. Dano a Maco, pozdravujem vás. Maco a Dano. Maco chodí k nám do školy a Dano na piaristické gymnázium a obidvaja maturujú tento týždeň, takže. Takže super, držím im veľmi palce.
0: Držíme palce samozrejme všetkým maturantom a nech sa vám lepšie maturuje, nech sa vám to lepšie zvláda, tak pustíme ZRPŠ.

0: máme tu dokonca aj prianie pre Tonyho. Áno, naši posluchači ti dávajú zahrať Žabiatko.
1: Žabiatko.
0: Veľmi dobrú kapelu, naozaj, ale že veľmi dobrú.
1: Kapela veľmi dobrá kapela. Ja toto nepoznám, ani kapelu veľmi dobrú, ani túto skladbu Žabiatko, ale teda som rád za takéto venovaníčko.
0: Tak počúvaj.
1: A dúfam, že si nerobí srandu.
0: Nie, určite nie, pozorne, počúvaj ty Žabiatko naše.
1: Nech si nerobí srandu, pretože tu bude hrať len Oasis od 6. do 8.

0: Live.
1: OK, OK. Troška karaoke, chvíľku sme tu mali s Domčou.
2: Vedela som, že to spravíš, preto som ťa vytiahla. Mám teda, mám rada tvoje stanečky a

0: sledujú značením a takto. A ja proste nič. Mňa to proste nechytilo.
1: Tak nejako. Je to taký náš šport, že myslím, že Slováci veľmi radi pozerajú hokej a tento rok sa zatiaľ až prekvapivo, možno prekvapivo, darí Slovensku, pretože cez víkend zdolali Norsko, 2-1 a zdolali aj Taliansko 4-1. Takže takto krásne. A zajtra nás čaká Slovensko-Slovinsko, takýto zápas bez skupiny. Potom nás bude čakať aj Dánsko, aj Česko, aj Kanada, aj Švédsko. Takže už tak, že keď pozerám na ten záver, na ten
0: čas,
1: tak to bude, to neviem, či bude také veselé, ale držme palce, pretože teraz je ten káder taký napumpovaný, hej. Uh-huh. A teraz je aj optimistický. A teraz to ide, takže pevne verím, že zajtra si pôjdeme po ďalšie bodíky. Budeš držať palce aj ty?
0: Budem držať. Akože asi nebudem pozerať, ale budem držať palce.
1: Aspoň mentálne nejakú energiu, ano. Dobrú pošli.
0: Určite, hej.
1: Keď nie hokej, Slovensko-Taliansko, tak minimálne mi povedz v talianskej kuchyne, čo ľúbiš. Čo ti chutí?
0: Vieš čo?
1: Špagety alebo pizza?
0: No ja som není, že pizzový, že vôbec. Také, že keď nič není. Vieš, že keď nič není, dám si pizzu. Ale že by som vyslovene, že sám išiel na pizzu, alebo že keď sa má proste, že s kamarátmi sa dohadujeme, že kam pôjdeme, tak ma ani nenapadne pizza. A cestovinový som trochu viac, ale nie som ani zase tak... Ja som hlavne taký stejčíkový, alebo aj šalátikový, taký som ja. Ale... Cestoviny sú celkom jednoduché na prípravu, čiže ja si robím cestoviny, keď doma nič není navarené.
1: Tak jedlo,
0: áno. Tak. Ale baví ma to, akože pizza ma nebaví ako jedlo, ani, ale cestoviny, keď sú dobre správané, ma bavia, aj mi chuťa, aj ma bavia.
1: Nie len hokej s talianskom, ale ani ty, ani dokonca, ani pizza talianská, tebe sa zavďačiť, Tony, to je akože úplne, to je katastrofa, to je extrémne náročné.
0: Ale tak čo už, akože ale chcel by som sa napríklad pozrieť do Talianska niekedy. Ja mám rád veľmi históriu Talianska. Áno, áno. Staroveký Rím, všetky tieto veci. Tak to mám rád napríklad.
1: Zbytočne sa ťa pýtať, že či ananás na pizzu patrí, alebo nie.
0: Nie, akože nepatrí. Však nech si ho tam dá, kto chce, ale mne to nechutí proste. Neviem, ale ja nemám rád ananás ani samo o sebe. Ale ja som není vyberavý.
1: Nie,
0: vážne, to len ty triafáš teraz
1: neumím,
0: pro sebe.
1: To neumím, tam to nepozerám.
0: A ty triafáš teraz pre sebe. Ja som práve, že úplne easy going, proste low maintenance.
1: Spapám všetko, pokiaľ to je šalatík a stejčík.
0: Áno. Vajíčka ešte ľúbim a tak, neviem. Ale pochválim sa ti, včera som si robil kaviarové toasty na raňajky, tak vieš čo, kaviár ľúbim, keby mi chceš akože spraviť radosť, namiesto pici kaviár mi môžeš dať.
1: To si robil na veľmi zlé raňajky, pretože mohol si robiť dnes a možno by sa mi nejaký ten toast ušiel, kaviárový toast.
0: Vieš čo, tak na budúci ti donesiem, keď budem mať. Ale nestíhal, jak som povedal, utekal som, šprintoval som na autobus, takže nestíhal som si ani raňajky urobiť.
1: Ešte, že si nešprintoval na taxík, lebo by som ti potom musela zahrať Sibír taxík, jak bolo ráno zima.
0: Hovorím, že my sme najviac alternatívne rádio. Ktoré rádio púšťa Horky, že slíže o 7 ráno?
1: Nitrianske rádio, predsa.

0: najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfluid.sk.
1: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
0: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub biliard na Kmeťkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub biliard.
4: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
5: Diabol nosí Pradu 2.
6: Zdravím. Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
5: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
6: Áno, sme fakt nadšení.
5: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
8: 105,4. 105,4.
9: Máme 5 minút po pol 8, čiže 7.35 o chvíľu. Toto je Oasis, She's Electric, ktorý som si tak strašne vybojoval. Dominička mi to nechcela dať, nechcela. Ja som si to tak vydupal troška. Čiže, ale slúbil som jej, že zajtra jej dám pokoj s Oasisom, čiže zajtra bude mať Millennial Party. A o chvíľu už dopravný servis.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis. Tak, 7.38 sa nám už doprava zahusťuje po Nitre, ale čo nás zaujíma je nehoda, ktorá sa stala na Levickej. Na kruhači sa aj troška zahusťuje doprava, takže treba na to myslieť, treba s tým počítať. Policajná hliadka nám hliadkuje na Bratislavskej, respektíve na tom veľkom kruháči. Tam sa niekde premávajú policajti a ešte pripomenieme aj hliadku pri Čakajovciach. Že áno.
2: Áno, áno. Áno, to je všetko asi.
1: Notársky overené to máme a ešte spomeniem nehodu. Tá sa stala pred Topolčanmi v smere z Chrabrian na križovatke na Stumerovú. Áno?
2: Áno, všetko dobre. Máš to zmáknuté, všetko si dala.
1: Všetko mám a púšťame si ďalšie pesničky. Zostaňte s nami.

0: Ešte si 5 minút pred 8 prebehneme nejaké zaujímavé tipy, čo môžete zažiť a vidieť v Nitre tieto dni. Tony, teba.
1: Tony, ty to prejdeš. Jasnačka, prejdem. Počúvajte, 18. mája tu máme 3 udalosti, ja to vidím. Posledný prípad Viktora H. To typujem, že to bude nejaké predstavenie. Áno,
0: to je nové divadlo, ale to je také akože asi predstavenie pre školy. Že od 9.30 do 11.00. Predpokladám, že tam už je to buď zaplnené, ale pokiaľ by ste náhodou prišli, tak nevyhodia vás. Že? Keby podľa si prišiel s dieťaťom, že áno, ideme teraz na predstavenie na Viktora H, určite poďte, ale je to vlastne, tento prípad Viktora H je pre trochu starších detí, je to skôr pre mladých ľudí, respektíve je to pre ľudí možno v tvojom veku. Taká ťažšia téma, kriminálna a dosť taká psychologická.
1: A to máme vlastne dneska. Takže dneska, takže dneska o hodinku
0: Tony,
1: a pol.
0: Ja som
1: ešte stále zaspatý, počúvajte ma. Vážne, stále len klipkám očami, čítam, čo mi tu dajú. Ale nie. Samozrejme, ideme ďalej. Čo tu máme dneska? O 4. sa môžete tešiť na... Nie, beseda s najznámejšou slovenskou kamionistkou. Jarmila Zacher Pajpachová.
0: Pajpachová v krajskej knižnici Karola Kmeďka, pretože táto pani precestovala na kamióne množstvo krajín. Toto môže byť veľmi zaujímavé. Vidím tu fotku pani Jarmily a je to milá pani. Vizuálne pôsobí veľmi milo, takže o 16.00 krajská knižnica Karola Kmeďka, takáto zaujímavá diskusia, beseda.
1: Tu vidím ešte jednu akciu, Kinopalác, s názvom Pilión. Je to príbeh rozprávaný nenápadným mladým mužom s jemným britským humorom. Neviem úplne, o čo ide, ale znie to zaujímavo. Ja si to rozkliknem a uvidíme, lebo mne sa to akože zaujalo.
0: Máš rád britský humor?
1: Áno.
0: Britský humor.
1: S jemným britským humorom rozprávaný príbeh nenápadného mladého muža, ktorý prostredníctvom neuveriteľne pekného vodcu motorkárskeho klubu objaví BDSM komunitu. Tak to je zvrat, toto som naozaj nečakal, ty kokos. Tak keby máte chuť na tak, a to je asi premietanie.
0: Áno, je to premietanie filmu v kine Palác dnes o 19.30.
1: O pol 8. takýto zaujímavý erotický príbeh. To som nečakal, vážne. To je plot twist, vieš, lebo prvá veta, príbeh, jemný britský humor, vieš, vyzerá to tak pohodička, nejaká komédia a zrazu toto. No počúvajte, čo to je. Pondelok večer, takéto
0: veci. Vyzerá to tak pondelok večer, hej. A to aby ťa tak nakoplo možno na celý týždeň. Každopádne kino Palác na Radlinského ulici je vám k dispozícii.
1: Preber to za mňa, mne to akože nejde. Vidíš, čo ja tu ona je hľadám, aké nevhodné veci.
0: No potom tu už máme len 19. mája a to by sme si potom mohli preletieť zajtra, že čo sa dá stihnúť a popozerať zajtra. Ale len tak z rýchlika môžeme povedať, že bude posledný prípad Viktora H. aj 19. mája bude Hravá galéria bytosti a machule Nitrianskej galérii, o tom sme už hovorili, a bude aj Nektárium v starom divadle Karola Spíšaka v Nitre pre tých úplne mini pidi najmenšie deti. Takže pokiaľ chcete vedieť, čo sa dá v Nitre pozrieť, zažiť, vidieť, tak určite počúvajte Nitrianske rádio, zostaňte s nami a my vám o tom všetkom mile radi porozprávame. Toto je Offspring a All I Want.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 18. mája a meniny oslavujú milé ženy, ktoré rady pomôžu a nie sú sebecké. Dnes totiž oslavujú Violy. Meno Viola má latinský pôvod a v preklade znamená fialka. Ak chcú Violy niečo nové skúmať, majú občas z toho strach. Neznesú, ak ich niekto kritizuje. Na druhej strane milujú spoločnosť. Spolu s Violami oslavuje dnes aj pes Puf a mačka Zeus. Už od roku 1997 si práve 18. mája pripomíname medzinárodný deň múzeí. Cieľom tohto dňa je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, býva preto spätý zväčša s dňom otvorených dverí a množstvom osobitých aktivít a podujatí, ktoré neprebiehajú len práve v tento deň. Múzea nimi pripomínajú svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva, hmotných dokladov, zbierkových predmetov, muzeálií, ktoré cieľavedome zhromažďujú a po odborno-vedeckom zhodnotení prezentujú verejnosť.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Aktuálne správy zvonku ohľadom počasia. Áno, už prišiel Miško, už tu vrnží kávovár potichučky a hovorí, že vonku je tak polooblačno, máme 10 stupňov Celzia. Vietor fúka severozápadný s rýchlosťou 16 km za hodinu a vlhkosť vzduchu 82%, predstavte si. No a zajtra to bude podobné. Zajtra očakávame teploty od 10 do 20 stupňov Celzia, podobne to bude aj pocitovo. A vietor bude fúkať severozápadný s rýchlosťou od 8 do 12 km za hodinu. Ideme sa pozrieť na cesty.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
3: Dopravný servis. Doprava v centre je už zahustená, no zdržania sú nahlásené kade-tade, ale policajná hliadka tá je na Bratislavskej, takže určite si dávajte pozor na policajtov. Nie, že by vám chceli ublížiť, ale oni vás chcú merať a hliadkovať. Dodržiavajte povolenú rýchlosť. Pozrieme ešte okolie Nitry, čo sa nám tu deje a nedeje. Nehoda sa stala za Nitrou v smere do Veľkého Lapáša, tu sme spomínali už pred pol hodinou a spomenieme ju aj teraz. A policajná hliadka je v čakajúciach smere do Jelšoviec. Takže aj tu hliadkujú policajti, Tony. No ale nehoda, predstav si, tá sa stala aj v Leviciach na dopravnej pred mostom v smere zo Štúrovej ulice. Je to všetko? Máme ešte niečo?
5: Nemáme nič, pozerám, čo rovnako ako ty. Nesmej sa, že ja som ticho, len dávaš také vse, žetony, vieš? Áno, som tu ešte stále a ja
3: si
5: nejdem
3: do školy. Si tu ešte stále, dneska. Nejdeš do školy, nejdem. Ty blicuješ, takto otvorene blicuješ.
5: Áno, poviem to. Nie, však sú maturity, ja držím palce všetkým maturantom a držím palce aj vám, vodičom. Dávajte si pozor, máme tu nejaké nehody, nejaké hliadky, takže dávajte si pozor, zostaňte s nami.

0: Než chlapci konvobku pofajčili a takto si do rána húdli. Do rána.
1: Došiel tu generál, si tu sadol. Pán generál.
2: Na čo vás neplatí?
1: Počkej. Áno, už si vyťahnutý. Už,
2: za čo vás neplatí?
1: Už nám nenadávaj toľko.
2: To. Vy by ste by mali platiť.
1: Áno, Tony. Vidíš, čo tu mám? Vidíš, čo tu ja mám?
2: Áno, Tony.
3: Ale my sme boli poslaní akože takto narýchlo, že máme rozprávať. A o čom budeme rozprávať, Tony? Povedz. Nevieme. Dáme, akože teraz máme ten freestyle, keď to sú krízové situácie.
4: Idete celé ráno, idete freestyle.
3: No, ale pravda,
4: ráno. Riešite problémy svojho, svojho mileniálskeho života ubohého.
1: To bolo piatkové ráno, teraz ráno sme už neriešili mileniálske problémy. Teraz ráno sme riešili noc múzeí a galérií.
4: Áno, začína nám celý týždeň.
1: Začína nám celý týždeň, presne tak. Začína týždeň Triaske galérie.
4: A vyvrcholí to nocou v galérii, ktorá končí o 9. večer. To je úplne, to som nikdy nepochopil,
1: nepochopil
4: ich noc v galérii. A na moju otázku, a čo je na tom nočné mi vysvetliť? Odpoď.
1: No je to dlhšie ako bežne, vieš, lebo bežne býva galéria otvorená do 18.
4: Pížamo, hodiny. Ešte, že mám vypraté pížamo.
1: Ešte, že máš vypraté pížamo. Ale my sme ti, Miško, my sme ti núkali, že príď do tej galérie, príď na ten dvor, nocuj tam, prespí tam, dáme noc s kožuchom.
4: Noc s kožuchom. To je za trest. To je, to si viem predstaviť, že máme ten trest.
1: Neujalo sa to.
4: Však tomu aj rozumiem celkom. Ja sám zo sebou by som nespal. Nie to ešte akože...
5: To by ťa niekto mohol aj posprejovať. Vieš, tí, čo nemajú radi kožuchy.
4: No, áno,
5: no, sa mi stalo. S kožuchom nič moc akcia.
4: Poďte, dneska bude vyskať. Dneska modré kožuchy. Vedrá farby. Nie,
1: tak áno. Vedrá farby, rajčiny, zemáky, všetko by bolo.
5: Ja by trpel.
1: Áno? Normálne ťa ohádzovali zeleninu a ovocím.
4: Niečo vám zvoní, určite na želanie pesničky.
1: Áno, budeme si hrať na želanie dokonca aj po 8 hodine. Teraz máme 8 hodín aj 17 minút a vy zostanete s nami, zostanete pozitívne naladení. Sme tu štyria, konečne sme tu štyria, splnil sa mi sen. Mám tu troch...
4: Štyri kone vrané.
1: Výmenu generácií tu mám. Ja
4: zvanie.
1: Pretože sa nezmestili do vanie.
4: Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Pa, pa, pa, pa, pa, pa.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tentoraz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.
2: Ty kokos, čo sa tu deje za bitky, za bitky. Za chvíľu bude bitka v rádiu, ja vám to hovorím.
3: Pondelok a stredu púšťame koncert Led Zeppelin a teraz púšťame kávovár. Tony, ty si sa to už polepšil trošku.
2: Všetky zvuky, čo tu môžu byť v rádiu, tak sú tu. Veľrybie zvuky.
3: Dobre, vytiahla som ťa. Pýtal si si to, vytiahla som ťa.
4: Áno, ja som až potom to zistil, ja som nepriznal, že to je moja hamba. Ja nepočúvam Led Zeppelin, sa priznám. Lebo, jak hovorí môj kamarát pán T, nepočúvam kvalitnú hudbu, a to je tu on. Tak, ale tak som tým pádom až teraz zistil, že vlastne vo Wonder Woman je použitý tento. Ako by Dominika zaspievala.
3: No tak počkaj, je. Počkaj. Dominika ešte len zaspieva, lebo ja vám pustím na želanie.
4: To bolo, lebo aby ste chápali súvislosti, lebo išla pesnička, ktorá teda sa preslávil, ktorú preslávil Dirty Dancing.
3: Preslávil, no,
4: áno, však ten Cry.
3: Áno. Hej,
4: a tak som začal, a ona, no, a však nepoznáš túto pesničku, že to je hriešný tanec. Si nevidela hriešný tanec, lebo však títo mileniáli, už nikto človek neví, čo kúkajú. Ja, no, videla som, ale to mi iná pesnička taká známa, voň ktorá. Tedy Tony pochopil, že urobil chybu, že nemá vokalistov, tedy to pochopil.
2: Nie, ale podľa mňa, keďže Dominika, keby sa do toho pustí, tak by preslavila ešte viac tú pesničku, jak Dirty Dancing.
4: Akože. Cigarety pále ako žu...
3: Ja vám ju teraz pustím a vy pochopíte, že čo je toto.
4: No to sa znači,
3: ale musíte veľmi dobre počúvať úvodné
4: ale fakt dobre počúvať. Prosím, dobre počúvať.

0: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
1: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
2: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
3: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
4: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
5: 105,4. 105,4.
6: Púšťame Desmond, mám chuť 8.34 a potom
7: aj ja.
6: Ty máš chuť.
7: Aj ja. A bohužiaľ, budem mať informáciu o chvíľočku o dopravnej nehode, ktorá sa stala na križovatke Nitra Východ. Dávajte si pozor.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Ja ti budem hovoriť trubu.
3: No kde je tá nehoda, Miško? Povedz nám. Kde sa stala tá nehoda?
2: Tak Dominika tvrdí, že na Kruháči, ale nestala sa na Kruháči, podľa všetkého.
3: Dominika tvrdí, že za Nitrou v smere do Veľkého Lapaša.
2: A keď Dominika niečo tvrdí, tak pozor, tak... Všetci dávame pozor. Inak je ešte jedna policajná hliadka na južnom obchvate jednotky. Niekde na úrovni, ak prechádzate už Krškany, tam niekde, tak si dávajte pozor. Sice som bystrozráky, inak počujete, ja sedím v kresle, toto je normálne, som si vymyslel, sedím v kresle, nestojím, jak vždy, ale sedím v kresle, otočil som na seba počítač, je síce vzdialený asi 15 metrov,
3: ale ty to vidíš.
2: Ja to vidím, ale nevidím, že či je nasmerovaná tá hliadka policajná, možno keď to priblížiš, či... No, mala by byť smer na Banskú Bystricu, podľa všetkého. Dobre, tam niekde...
3: Ako... A posúvajú sa, normálne teraz sa posunula. Oni sa možné, posúvajú, tí policajti, podľa mňa.
2: Inak, a to je všetko inak.
3: To je všetko.
2: Máme po špičke, to znamená žiadny problém. Ešte ťukníme, pozrime sa, že či je všetko v poriadku v Leviciach, Zlatých Moravciach. No a...
3: Ej, pozri, máme tu nehodu v Leviciach na križovatke Dopravná Štúrová, zrazili sa tu dve osobné autá.
2: OK, aj v Topolčanoch je dopravná
3: aj v Topolčanoch, tu máme konkrétne pred Topolčanmi smer z Chrabrian na križovatke pred Štumerová. A hliadka je aj všali väčší v smere do Trnovca nad Váhom.
2: Áno, toľko teda z pohľad na Štumerovú a my teraz v tejto chvíli teda zahráme pesničku. Pustíme vám pesničku.
3: Topolčančania vedia, čo je Štumerová.
2: Určite. Jedine to Polčanci to vedia. Pozerá sa na presný čas. 8 hodina a 39
3: minúta.
2: Víš, to nevidím.

0: Sofia.
1: No inak, počuli sme Sofiu, pesničku. Sofia znamená múdra.
2: Múdrosť.
1: A múdry môžeme byť aj z toho, keď budeme teda chodiť do múzeí, do galérií, do týchto vzdelávacích inštitúcií, pretože každý poznatok z nás robí múdrejšieho človeka, alebo jak sa hovorí, koľko múzeí poznáš, to krát
2: človekom. A koľko galérií, múzeí, dnes máme ten Medzinárodný deň múzeí.
1: Áno.
2: Čiže
1: áno,
2: pri tej príležitosti áno. Trošku viac možno spomíname aj tieto inštitúcie. A noc múzeí a galérií, to je také podiatie, do ktorého sa asi medzinárodne zapája väčšina z nich. Napríklad aj také Tribecké múzeum v Topolčanoch. Počuj, ale tu majú tú noc do 21.30.
1: Áno, hovorme o podvečeri, nehovorme o noci múzeí, hovorme o podvečeri múzeí.
2: Ale to už je aj hodina po zotmení slnka.
1: Fakt?
2: No, okolo 20.30 sa zatmieva, čiže to už by som tak trochu možno...
1: To už je také
2: bu.
1: Jak ty hovoríš wow. No dobre, inak zaujímavé v Topolčanoch, teraz prejdeme z Nitry do Topolčan, tam máme nové, že... Popkultúru, ako budú riešiť.
2: To je podľa mňa úplne, že odveci, čo sa týka zbierok, alebo tých aktuálnych výstav, podľa mňa, ale popkultúra je niečo, čo by mohlo mladých ľudí alebo decka zaujať, pretože to bude taký večer plný nostalgie, zábavy. Nechaj sa vtiahnuť do sveta legendárnych filmových postav. Ja tu vidím nejaké fotky, vidím tu dokonca Severusa Snape'a.
1: No vidím, áno, Harryho Pottera.
2: Tu vidím nejakého tohto klauna.
1: To bude nejaká hororová postavička.
2: To je presne hororová postavička, takže toto si nenechajte ujsť, bude to také zaujímavejšie, pútavejšie a dokonca o 17.00 je prednáška s Jurajom Maličkom na tému...
1: To je pán profesor, magister, PhD. Ja by som toto nevynechával.
2: Áno, mohol by sa uraziť pán profesor Juraj Malíček a má prednášku na tému od King Konga k Donkey Kongovi.
1: To je výborné inak. Áno, lebo mne keď nepovieš pán magister, počúaj, veľká urážka.
2: To si pán magister umenia dokonca, nie?
1: Nie, ja som len magister.
2: Iba magister, hej.
1: Čo ja už len môžem mať s umením, prosím. Pozri sa na mňa.
2: Tiež neviem, jak mi to vyšlo z úst. Ale každopádne, expozície, výstavy, zábavno-vedomostné kvízy, maľovanie na tvár, všetko je k dispozícii aj v Tribeckom múzeu.
1: A ak sa pýtate v čase konsolidácie, čo so vstupným, tak si predstavte, je dobrovoľné. Čiže nezastaví vás to. Je dobrovoľné. To je dobré, ne?
2: Je dobrovoľné. Áno, je to veľmi dobré a určite treba aj prispieť inštitúcii, keď už tam budete, keď je dobrovoľné. Nie, že obídem to, ale nejaké euríčko určite prispieť, potešia sa. Púšťame On Our Way.
1: Pardon.

0: Dobré ráno, Nitra.
1: Dnes je 18. mája a meniny oslavujú milé ženy, ktoré rady pomôžu a nie sú sebecké. Dnes totiž oslavujú Violy. Meno Viola má latinský pôvod a v preklade znamená fialka. Ak chcú Violy niečo nové skúmať, majú občas z toho strach. Neznesú, ak ich niekto kritizuje. Na druhej strane milujú spoločnosť. Spolu s Violami oslavuje dnes aj pes Puf a mačka Zeus. Už od roku 1997 si práve 18. mája pripomíname Medzinárodný deň múzeí. Cieľom tohto dňa je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, býva preto spätý zväčša s dňom otvorených dverí a množstvom osobitých aktivít a podujatí, ktoré neprebiehajú len práve v tento deň. Múzea nimi pripomínajú svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva, hmotných dokladov, zbierkových predmetov, muzeálií, ktoré cieľavedome zhromažďujú a po odborno-vedeckom zhodnotení prezentujú verejnosti.
2: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
3: Počasie. Máme 9 hodín aj 2 minúty a počasie by malo byť.
4: Áno, pohode. Počkaj, bol som teraz vonku, už svieti slniečko, nie je teplo. Stále je to také veľmi akože zubaté, že je chladno. A čo, keď sa pozerám aj na internet, môže byť, že 12 stupňov Celzia, môže sedieť. To znamená, že dobre sa oblečie. Napriek tomu, že teda vonku pozriete sa cez okno, ježiš, ako slnko, plavečky, Jana, plavečky. Nie, Jozef to pokašľal, Janka, nedávaj si plavečky. Nie, nie, ešte je chladno. Môžeš ľahko prechladnúť.
3: Áno, kríže ti na chladno, Janka.
4: A kríže, hlavne
3: kríže, no je to také zradné teraz. Ešte vietor fúka severozápadný s rýchlosťou 16 km/h.
4: Aj ten môže ochladzovať. Tým, že to je zo severu, tak je môže, že viete, a zo severu a z východu nič dobre neprichádza. Zo severu vietor a z východu to je jedno čo. No a vlhkosťou
3: 78%. 78%. Pozrieme sa ešte na zajtrajšok. Pre istotu očakávajte po celý deň taktiež premenlivú oblačnosť a teploty od 10 do 20 stupňov Celzia, rovnako aj pocitovo. A vietor bude opäť severný, ale tentokrát, že severozápadný, s rýchlosťou od 8 do 12 km/h.
4: V každom prípade, napriek tomu, že Domča povedal, že premenlivá oblačnosť, po väčšinu dňa nám bude svietiť slniečko. To je dôležité. A hlavne dôležité je ten údaj od 10 do 20 stupňov Celzia, to znamená, že naozaj už na poludnie, už tie plavky, naozaj akože tí, ktorí ako akože otužujú, tak už tých 20 stupňov je takých plavkov.
3: Musíš silno mať zotužovať, aby si si dal zajtra plavky.
4: My, kožuchovci, nám je zima fur, takže to je jedno. Dobre, toľko teda počasie, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
6: Dopravný servis.
4: No, tam tá dopravná nehoda v okolí Nitra Východ, križovatky, tak tam musel byť si niečo vážnejšie, že to ste už vydávali, ako v tom ránom vysielaní.
3: Áno, od rána, úplne od
4: 7 hodiny. Ja som si to Tony vymyslel, aby niečo mal čo povedať.
3: On si inak ľubí vymýšľať, že tie dopravy tak random volá, čo tam zahlasí.
4: Ja si všímam tie prehľad ulici je neuveriteľný, tak by som povedal, neuveriteľný. To človek si hovorí, odkiaľ ten chlapec je, z Lohovca. Alebo z Kysúc.
3: Z Janíkovec.
4: Tak lietadlá urobia svoje. No dobre, a máme cestárov.
3: Cestári pracujú na R1.
4: Na južnom obchvate, ale sú aj v meste, priamo v meste, a to konkrétne na Hviezdoslavovej triede. Mám pocit, že tam boli videní. Áno, na Hviezdoslavovej triede. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Viem, že sa presunulo, že cez víkend sa nepracovalo na tej Braneckého a tam okolo pumpy, okolo Šelky, čo malo znepriazniť vlastne Klokočinu, to znamená, že by ste sa nedostali na Klokočinu cez víkend. Ale nepracovalo sa. Aj teda primátor to vysvetloval na svojich stránkach, aj teda na mestských stránkach, že je to kvôli počasiu, ktoré teda hrozilo, že bude. Aj bolo.
3: Bolo mrchavé, veľmi moc.
4: Zle. Jak ty? Ty si tiež mrchavá. Dobre.
3: Tak thank you. Veľmi pekne.
4: No pozrieme sa aj na rýchly pohľad na zelenú vlnu. Už nám hrá pod nami krásna vec od Aleny z Moise.
3: Thank you.
4: No a tam vidím, že teda je hlásené okrem toho, čo sme my povedali, tak Topolčanoch na Krušovskej obojsmerne. To je všetko.

Ja tým, že tu bola Domča, aha, aha, jak Dominika spieva, tak som normálne zabudol na Harvey oči, pre Boha živého. Dneska je to o slovenskej kapele Fakult, Fakult. A čo nám o tom povie? Už aj to ideme, už aj pesnička je stiahnutá, všetko mám stiahnuté, už len to nahodí do vysielania. Toto je Hardback Girl, počúvate Nitrianske rádio. Krásne dobré ráno. Zostávam tu ja, Mišo, Mišo Kožuch, hello.

Počkej, toto je Elana Vermi a na dobre sa musí čakať, že? Tak si počkáme, že nahrávame ešte jednu pesničku. Nestíham to dať do systému. Nevadí. Mea culpa, jak hovoríme my, Francúzi. Mea culpa. A to je skvelá vec. Schizo Sisters, I Don't Feel Like Dancing z roku 2006. Počúvate, Nitrianske rádio.

0: Už je Fakult, kapela, slovenská kapela. Pozor, s takou veľmi pomalou, až netradične pomalou na Harveyho oči, tak som zvedel, čo o tom povie všetko. Harvinko, počúvate nás, počúvate Nitrianske rádio a Harvey oči.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: V sobotu sa v Nitrianskom kreatívnom centre konal veľmi príjemný event, na ktorom vystúpili interpreti Fakult a Eduv syn. Fakult je soulový autorský projekt speváka a gitaristu trnavskej punkovej kapely Wilderness, v ktorom vymieňa živú punkovú skupinu za elektronické beaty, syntetizátory a rap. Nejedná sa však o klasický hip-hop, Dennis v ňom dokonale prepája surovú energiu a angažovanosť punku s estetikou moderného trapu, funku a temnej alternatívy. Prejavuje sa tu ako multiinstrumentalista, producent a textár, pričom témy albumov sú plné existenciálnej úzkosti, spoločenskej kritiky a hľadania ľudskosti v systéme. Samotný album Mŕtva revolúcia z roku 2025 posúva tento koncept ešte ďalej a podľa samotného Denisa sa ním priblížil k svojej dlhoročnej umeleckej vízii o dva kroky bližšie ako kedykoľvek predtým a k nahrávke vydal aj experimentálny textový manifest mŕtvej revolúcie. My si v Harveyho očiach pustíme šiestu pesničku z tohto albumu s názvom Nepoviem a na rozdiel od staršej tvorby Wilderness v projekte Fakult má táto pieseň moderný, elektronický a atmosférický podklad. Dennis tu pracuje s tónmi temného trapu a hlbokých subbasov, no zachováva si svoj typický naliehavý prejav. Skladba zapadá do celkového konceptu hľadania úľavy a vnútorného pokoja a text reflektuje pocity vyčerpania, kedy človek už nemá silu alebo slova na to, aby niečo vysvetloval svetu okolo seba. Je to osobná a intimná spoveď, skrytá za elektronickú stenu zvuku. Fakult a song Nepoviem. Pokoj.

0: No čo má pre nás nové Ikar? A veru, že má. Veru, že má. V novom románe populárnej autorky Rebeky Jaros, Pretože ti verím, sa stretáva komplikovaná minulosť postav s ich prítomnosťou. Tento stret prinesie nemalé množstvo pochybností, no zároveň otvorí hlboké city. Pripravte sa na emotívny príbeh o stratách, odvahe, odhalených tajomstvách, ale aj pravej láske. Rebeka Jaros svojim majstrovstvom a schopnosťou rozprávať príbehy vtiahne čitateľa do malého mesta Alba v Koloráde, plného rozmanitých osudov. Romantický príbeh zahrie pri srdce, preverí hranice vernosti, no otázkou stále zostáva, koľko odvahy treba, aby sme znovu verili tomu, čo nás kedysi zlomilo. No tak, zostáva tu hlavne príbeh plný lásky, tajomstiev a druhých šancí o bestsellerovej autorky Rebeky Jaros. A vy už teraz ho nájdete vo svojom obľúbenom knihkupectve. 105,4. Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
1: Avelane Klinik. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
0: Avelane Klinik. Individuálny prístup.

0: prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Clinic. Johnny Cage, you have been chosen for
1: Mortal Kombat. Kultový súboj na život a na smrť sa vracia. Finish him! My, Karl Urban v epickej akčnej jazde, ktorú musíte zažiť na čo najväčšom plátne. It's showtime. Mortal Kombat 2. V kinách od 7. mája. Send me back. I wanna go back. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
3: 105,4. 105,4.
4: Toto je Sting, alebo Stingoš, All This Time. No, máme 9 hodinu a 32 minútu. Vy počúvate Nitrianske rádio, ale hlavne, čo je podstatné pre mňa v tejto chvíli, že o chvíľočku si povieme niečo, okrem dopravy, aj o detskej jazde po meste. Áno, počujete dobre, Critical Mass organizuje detskú jazdu po meste. 30. mája, už o chvíľočku.

0: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: OK, poďme sa pozrieť, poďme čeknúť, čo sa nám deje v Nitre a samozrejme v okolí. Ale začnem netradičnou akciou. Na našom Facebooku sa čo chvíľa objaví, ak sa už neobjavil, neobjavil avízo na 30. mája, kedy od 15. hodine štartuje detská jazda po meste. To je fantastická akcia. No, začiatok jazdy je na dopravnom ihrisku, opakujem, o 15. hodine, ale už o 14. vás čaká veľmi bohatý program pre celú rodinu. Pre decka a aj samozrejme ich rodičov, starých rodičov, prastarých rodičov a v mojom prípade aj prastarých rodičov. No, OK, dobre, takže detská jazda po meste môže byť veľmi zábavná. Bavíme sa samozrejme o bicykloch, keďže firma, organizácia, ktorá to organizuje, je známa Critical Mass Nitrianska. No dobre, toľko teda avízo, keď už sme pri tej doprave a teraz poďme na samotnú dopravu u nás v našom nádhernom, milovanom meste. Pozerám sa, či nás ešte stále straší dopravná nehoda, ktorá sa udiala na križovatke alebo pobriž križovatky Nitra Východ. Už nie. Našťastie je to odstránené. Dlho to tam bolo. Tak hádam, to nebolo nič vážne, ale 2 hodinky nás to tam strašilo. Naozaj. Máme ale informáciu z Bratislavskej, kde je policajná hliadka a mala by byť nasmerovaná že von z mesta. Takže vy, ktorí prichádzate z Veľkého Kruháču pri Mekáči, tak si dávajte pozor aj na rýchlosť, aj na samozrejme spôsob jazdy. Všetko, jak má byť. Máme aj cestárov, tí jedni sa nachádzajú na Hviezdoslavovej triede pobliž Kruháču, ktorý spája Holého, Železničiarsku, Hanulovú a Hviezdoslavovú triedu. A ešte jedných sme videli, toť v Olade. Pozerám sa, ale už to je preč. Informácia ešte o policajnej hliadke, ktorá sa nachádza na križovatke Nitra Juh, a to je všetko. Toto je už absolútne všetko. Pripomínam ešte jednu vec, ktorá je zo zelenej vlny. Máme cestárov hlásených na R1, a to v oboch smeroch. Uzavreté sú výjazdy Beladice. Tak ste počuli. Všetky vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Presný čas, 9 hodina a 39 minúta. Počúvate Nitrianske rádio, toto je Ed Sheeran a Bad Habits.

0: Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.
1: No a hráme na želanie. To máme ešte viacej. Budeme si hrať viacero vecí na želanie. Áno, áno, áno. Billy Talent, Sean Paul a aj Guns Roses, Sweet Child of Mine. Počúvate Nitrianske rádio. Toto je pre Mateja. Pekný deň.

Guns Roses, Sweet Child of Mine. No, máme 9:49 v nedeľu sme a na moje prekvapenie mnohí mrzli na štadióne, na mestskom štadióne u nás v Nitre, kde teda rozložili svoje pakčamenty naši futbalisti, hráči amerického futbalu, hráči Nitra Knights, a privítali Pilsen Patriots a trošku dlhšie sa v tej zime rozbiehali, trošičku dlhšie, ale nakoniec všetko dopravdu dobre a naši chalani odprevadili Plzeňákov, taký by som povedal až vylágošom od nás z Nitry. No, v každom prípade naši získali ďalšie body do tabulky a smerujú a majú nasmerované do play-off, čo je fantastická informácia samozrejme. Viac sa o tomto zápase budeme venovať. Čo chvíľa, teraz už Billy Talent a novinka.

Mimochodom, toto je Anita. Anita Soul a ja a ty. 9 hodina 54 minúta. No a ja vás chcem už o chvíľočku pozvať na ledovku. Dúfam, že sa mi to podarí. Dúfam, že áno. Dneska to bude opäť bohaté na ledovku. Na šok.

0: Dnes je 18. mája a meniny oslavujú milé ženy, ktoré rady pomôžu a nie sú sebecké. Dnes totiž oslavujú Violy. Meno Viola má latinský pôvod a v preklade znamená fialka. Ak chcú Violy niečo nové skúmať, majú občas z toho strach. Neznesú, ak ich niekto kritizuje. Na druhej strane milujú spoločnosť. Spolu s Violami oslavuje dnes aj pes Puf a mačka Zeus. Už od roku 1997 si práve 18. mája pripomíname medzinárodný deň múzeí. Cieľom tohto dňa je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, býva preto spätý zväčša s dňom otvorených dverí a množstvom osobitých aktivít a podujatí, ktoré neprebiehajú len práve v tento deň. Múzea nimi pripomínajú svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva, hmotných dokladov, zbierkových predmetov, muzeálií, ktoré cieľavedome zhromažďujú a po odborno-vedeckom zhodnotení prezentujú verejnosť.
1: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
2: Počasie.
3: Tak poďme na počasie. No dneska, teda aj zajtra, zdá sa, že teda nebudeme nejakým spôsobom sa kúkať na oblaky, na množstvo oblakov, aj keď momentálne by možno ešte nejaký ten oblak mal alebo mohol byť na oblohe. Necítime to nejakým spôsobom, čo sa týka ako samotnej teploty, pretože napriek tomu teda, že je polooblačno, to slnečko už akože tak vystrkuje svoje lúče, tak 13 stupňov Celzia. Najvyššia denná teplota dnes počas dňa by mala byť popoludní a malo by to byť 16 stupňov Celzia. Zatiaľ stále je chladno, by som bol chladno. No, očakávame, že to bude premenlivé, samozrejme, že od toho polooblačna sa dostaneme k oblačnú, potom za spoloblačnú, potom dokonca skoro jasnú, to už podvečer sa nám bude ukazovať skoro jasná obloha. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak podľa imeteo.sk, opakujem, by malo byť skoro jasno po väčšine dňa, by malo svietiť slniečko a najvyššia denná teplota by sa mala hýbať na úrovni 20 stupňov Celzia. 20 stupňov Celzia. Čiže od ranných 10 smere k 20 stupňom Celzia. Tak, toľko teda informácie ohľadom počasia. Ideme sa pozrieť na dopravu.
4: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Veľmi sa nezmenila situácia v Nitre, musím povedať, že sme v pohode. Hlavne na Bratislavskej ceste si dávajte pozor, kde sú ujevia policajti a kde môžu čisto teoreticky skontrolovať a jedna vašu rýchlosť a dva spôsob vašej jazdy. Ale nezostávajú len tam. Máme policajtov aj na križovatke Nitra-Juh, jak sa spája teda ten príjazd z R1 s Cabajskou, tak tu tiež je policajná hliadka a policajná hliadka bola videná aj nedaleko križovatky Nitra Šindolka, to je obchvat priemyselného parku a sú nasmerovaní alebo sú zafixovaní na autá, ktoré idú smer Topolčany alebo smer ten priemyselný park od Nitry. Tak, toľko teda polícia u nás v Nitre, samozrejme čeknem aj okolie, čo sa týka polície, v Rable sú OK, ale Levice a Kalna nad Hronom nie. Tam máme v Kalne nad Hronom na začiatku máme policajnú hliadku a plus policajná hliadka je na v Leviciach a jak je priemyselný park, tak tam niekde sa nachádzajú. Dobre, toľko teda Levice a ešte Zlaté Moravce, tie sú OK, ale logicky a klasicky a už teda by sme bez toho ani nemohli žiť. Volkovce, Olichov sú obsadené policajnou hliadkou. Ja si myslím, že to je všetko v tejto chvíli. Zostaňte s nami veľmi pozitív naladení. Alone a nezistím, a to v 10. hodine až 6. minúte. A už o chvíľočku sa pôjdeme napapať na ledovk. Zostaňte s nami ešte raz. Veľmi, akože by som povedal, že až hladný. Dneska to budú zase veľké šmakociny, veľké!

0: 5, Tela 4.
1: Monami, nový týždeň, samozrejme, nové jedlá, nové zážitky u nás na Redovku. A ja sa priznám, že sa teším na to, čo dnes pre nás náš šéf-kuchárik pripravil. Dnes sú to tri polievky, slepačí vývar, klasika s domácimi rezancami, mäskom a zeleninou, ale francúzska cibulačka s krutónmi a syrom, ale tiež boršť s ovezím mäskom a kyslou smotanou. No počúvajte, máme hlavné jedlá, celkom zaujímavé. Začíname na Ukrajine. Pomenal, ako napadlo, však kura Kiev, čo iné môže byť. Jedná sa o vyprážané kuracie steno v pankostruhánke s bylinkovo-cesnakovým maslom, zemiakovou kašou a jemným listovým šalátom. Bravčová panenka s omáčkou z gorgonzoli, čerstvým špenátom, bazálkou a cestovinami rigatoni. Ako tretia ponuka, suzvitka čacie prsíčka s pomarančovou omáčkou a restovanou zelenou rýžou s vajíčkom. Prichádza šmakocín, zemiaková placka s trhaným bravčovým mesom, fermentovanou zeleninkou a jogurtovým drezinkom. Čo je vás? Čo je vás? Pokebol, žeby s grilovanými kúskami lososa, čerstvou zeleninou a citronovou majonézou. A teraz pre všetkých milovníkov vyprážaného syra je tu kravská hrudka s varenými baby zemiakmi, s vňaťkou a domácou tatárskou omáčkou. No a je tu aj novinka, jedlo týždňa bez čakania. Hovädzí perkel s brusnicami, grilovanou hlivou ustricovou a domácimi lopárikovými haluškami. Au, au, au, au, au, au. No a dezerty klasika, francúzske palacinky. Buď s karamelom, vanilkovým krémom a mascarpone, alebo s marhulovým pyré a vanilkovou zmrzlinou. Ja vám všetkým želám dobrú, ale že fakt monštrózne dobrú chuť.
2: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
1: Má teda pozdravím dievčatá na Redovku a toto je Mascale, Amore voli, kurve.

bola Patti Smith, 10. hodina a 22. minúta. Ja mám pocit, že to ide veľmi dobre dneska, že normálne, že sa hýbeme smere dopredu a to znamená, logicky sa blížime aj k momentu, ak nerobíte po obede, viete na povednú, že sa blížime aj k záveru našej pracovnej doby. Tak dobre, je pol jedenástej, však to je super už, ne? Za chvíľočku pol dňa. Dobre, toto bola Patti Smith, teraz už prechádzame na slovenskú muziku. Funky nálada, made to made. A pozerám sa do mailov a vidím, že mi poslali nejaké nové veci od Warnerov. Tak som zvedavý, aké.

opäť na želanie a Shona Paula chcela Madame a ja chcela Rocka Paula a Shona Paula a Shona Paul teda sa vystupuje aj v tejto, v tomto songu spolu s Anne-Marie a Clean Bandit. Počúvate Nitrianske rádio, to je Rock and Bye.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Účty za energie rastú. Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.com.

0: dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: Tak sa poďme pozrieť, ako to vyzerá momentálne s dopravou u nás v Nitre. Začíname hláseniami od vás. Ja len pripomínam telefónne číslo, na ktoré môžete teoreticky napísať, zavolať, čo len chcete, hlásovku poslať, to je úplne ideálne. A ja sa pozerám na situáciu u nás v meste a musím povedať, že mám tú informáciu a nie z mesta nášho, ako skôr z prímestia, pretože mám tu hlavne cestárov, informáciu o cestároch, ktorí sú na R1, sú v oboch smeroch s tým, že sa uzavreté výjazdy Beladice. Tak tam si dávajte pozor, pochopiteľne, buďte bystrí. Od nás priamo z mesta mám dve informácie o policajných hliadkách, tá jedna sa nachádza a bola aj pred pol hodinou, nachádza na križovatke Šindolka, takže na obchvate priemyselného parku. A ďalšia, ktorá teda už hodinku nás tu nás straší, a to Bratislavská cesta, smere von z mesta. Naozaj, smere von z mesta. Dobre? Jak je autopál a prejdite ďalej a po pár metroch už môžete naďabiť na túto hliadku. Dávajte si pozor, čo sa týka mesta samotného, priechodnosti mesta, tak len centrum, inak veľká pohoda. No, máme 18. mája a teda ja neviem, ako teda to chce mesto riešiť s tou Dolnočermánskou, ale tá je stále uzatvorená a je uzatvorená od odbočky do Lidlu alebo Family, ak chcete, Family centra, až po Hvieslavú triedu. Zatiaľ žiadna informácia, že by sa teda malo niečo zmeniť. Uvidíme, možno k tomu príde. To je všetko v tejto chvíli, mám pocit, že nemáme nič, nielen z Nitry, ale ani z takéhoto toho bližšieho okolia. Logicky ešte čeknem zelenú vlnu, že či náhodou sa nič nedieje. No, počkajte. A ne. Iba hliadka vo Vlčanoch Somole. To dostatočne ďaleko, aby sme boli v pohode. Hliadka Vlčany Somola oboj smerne. Teraz je to všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. Čaká nás We're Not Gonna Take It. Fantastická vec od Twisted Sister. A potom nová muzika. Nový single od Charlie XCX. A pozor, to je vec, ktorá naozaj rapidne, radikálne mení a otáča hudobné smerovanie tejto sympatickej dámy. Zostaňte s nami pozitívne naladení.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pán Kačka.
1: No, tento song, ktorý si o chvíľočku zahráme, nebude mať premiéru, pretože už Mário predstavil tento song, ale ja si nenechám príležitosť, aby som bol pri zrode hviezdy. Charlie XCX, ja mám rád. Ja sa priznám, že mám rád, ale je to naozaj, pretože hrá muziku, ktorú ja nemusím osobne. Priznám sa, že ja moc nerozumiem tej dancovej muzike, tej tanečnej muzike, ale práve Charlie zanecháva za sebou ako tanečnú éru. Normálne ohlásila radikálnu zmenu kurzu a to novým singlom Rock Music. Čiže dosť také, by som veľa, flagrantné. Totiž to tú tanečnú éru, ktorú necháva za sebou, nahrádza naozaj surovým gitarovým zvukom a industriálnym hlukom. Dokonca aj videoklip je celkom zaujímavý, sprievodný, má taký surrealistický, by som povedal, že až nádych. Je z ulic New Yorku, kde sa objavuje aj manžel George Daniel. No a dáma vymenila klubové beaty za mash pity a hory cigariet. Skladba slúži ako prvá ochutnávka z chystaného albumu a jasný dôkaz, že sa Charlie po 20 rokoch v hudobnom priemysle nebojí riskovať a úplne rozbiť očakávania svojich fanúšikov. Ja jej osobne mocne držím palce. Toto je Charlie XCX a Rap

Aj, pozerám sa, že čo sa nám deje v rámci športu a teda musím povedať, že okrem amerického futbalu, ktorý má stále rozbehnutú sezónu a ja len pripomínam, že u nás v Nitre bude vyvrcholenie celej ligy, českej ligy, aj keď pre mňa, no už nie je československé, keďže Bratislava tam už nie je, tak zostali sme sami opustení ako prst. Tento víkend sme privítali chlapcov z Plzne. Viete, že šéf rozvíril hladiny naše, pretože sa vyjadril teda o tom, že nechápe, prečo by mal byť Ček bol u nás v Nitre. No, takto, pre dve veci. Plzeňáku. Asi moc piješ piva, to je prvá vec. Áno, pretože jednoducho je to najkrajší štadión ligy a to všetci priznávajú. Áno, je to štadión, ktorý spĺňa všetky atribúty na to, aby sa usočilo dôstojné finále. Navyše, mám pocit, že minulý rok, tam aj predminulý rok, že najviac ľudí chodilo v rámci ligy práve na náš štadión. No, čo sa týka zápasu, ktorý sa odohral cez víkend, tak treba povedať, že rozbiehal sa veľmi ťažko, veľmi zložito, pretože naši chlapci nedokázali premeniť niektoré tie prvé útoky, ktoré mali. Naopak, prvý bodovali Plzeňáci a ujeli sa vedenia. Našťastie všetko sa zmenilo a štvrtá štvrtina zápasu už vyzerala dobre aj nielen teda výsledkovo, ale hlavne herne, že naozaj naši chalani sa rozbehli. Ako nečudujem sa, že boli zamrznutí, pretože bola strašná zima. Aspoň mne bola strašná kosa. Nepríjemnosťou celého zápasu bolo, že podľa mňa jednoznačne najlepší hráč, ktorý je Helmin, to je dánsky reprezentant, ktorý prišiel k nám pred minulým zápasom a ukázal sa fantasticky, bol aj dokonca MVP zápasu, toho domáceho zápasu, sa zranil hneď v prvom útoku, ktorý akože normálne prebehol asi, ja neviem, 20-30 yardov, akože fakt bol nezastaviteľný, absolútne nezastaviteľný. No a zastavili ho až Plzeňáci tak, že ho zranili. Nechcem ich obviňovať, samozrejme, v americkom futbale sa to stáva, ale stalo sa. Bohužiaľ išiel aj do nemocnice, že ho brala ho sanitka, takže dúfajme, že to nie je nič vážne, že sa nestalo nič vážne a že to nejakým spôsobom rozchodí, jak sa hovorí. No, takže naši zvíťazili, čo je fantastická informácia nakoniec. Nie som si úplne s tým, že 22-10, ak sa nemýlim, dokázali zvíťaziť a získali ďalšie body do tabulky, ktorá je nasmerovaná z nášho pohľadu do play-off, čo je výborná informácia. Uvidíme, z akej pozície sa do play-off dostanú a že či budú začínať doma, alebo to na ihrisku súperov. Toľko teda pohľad na americký futbal. Predpokladám, že opäť tento týždeň na našich vlnách rádia na frekvencii 105,4 predstavíme podcast, ktorý hráči amerického futbalu, a to konkrétne Goraz Lazorík a Miško Pokorný, pripravujú pre vás a buď tam určite pohľad aj na tento zápas. Tak, toľko teda pohľad na americký futbal, my sa už tešíme na ďalší súboj, ktorý bude o 2 týždne, na ten ďalší, nie tento, ale ten ďalší víkend, ktorý privítame Bro Seger. Tak, toľko teda americký futbal a teraz už The Fry, How to Save a Life, počúvate Nitrianske rádio.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: Radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka dolina.

0: pre teba.
1: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
2: Dnes je 18. mája a meniny oslavujú milé ženy, ktoré rady pomôžu a nie sú sebecké. Dnes totiž oslavujú Violy. Meno Viola má latinský pôvod a v preklade znamená fialka. Ak chcú Violy niečo nové skúmať, majú občas z toho strach. Neznesú, ak ich niekto kritizuje. Na druhej strane milujú spoločnosť. Spolu s Violami oslavuje dnes aj pes Puf a mačka Zeus. Už od roku 1997 si práve 18. mája pripomíname medzinárodný deň múzeí. Cieľom tohto dňa je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, býva preto spätý zväčša s dňom otvorených dverí a množstvom osobitých aktivít a podujatí, ktoré neprebiehajú len práve v tento deň. Múzea nimi pripomínajú svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva, hmotných dokladov, zbierkových predmetov, muzeálií, ktoré cieľavedome zhromažďujú a po odborno-vedeckom zhodnotení prezentujú verejnosť.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie.
5: OK, poďme sa pozrieť na to, jak to vyzerá momentálne s luftom. Nevyzerá to zle, pretože máme polooblačno a cca nejakých 13 stupňov Celzia momentálne a pôjdeme vyššie, to je dôležité povedať. Momentálne fúka vietor v Nitre a v Prinitri o sile 18 km za hodinu a to zo severozápadu. Veľkosť vzduchu máme 68%. No a čo sa týka teda tej teploty, že ideme hore, tak popoludní by malo byť 16 stupňov Celzia. Po väčšinu dňa bude polooblačno. S týmto počítajme, s tým, že dokonca po obede by sa malo takmer úplne vyjasniť. Úplne. Čo sa týka zajtrajšieho dňa, tak by sme mali mať skoro jasno po väčšinu dňa s tým, že sa teplota bude pohybovať od ranných 10 stupňov Celzia až po popoludnejších 20 stupňov Celzia. Toľko teda informácie z oblohy a ideme sa pozrieť na cesty.
6: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
4: Dopravný servis.
5: No, stále je policajná hliadka na križovatke Nitra Šindolka. A to je ale jediná policajná hliadka, ktorú môžeme vidieť v Nitre. Čo je nepríjemné je, že sa uzatvorila podľa všetkého križovatka Nitra Východ. Fú, tá by mala byť kompletne uzatvorená. Máme tam aj cestárov, tak neviem, zase sa skomplikuje, predpokladám, výrazne doprava v Nitre. No, pozerám sa aj na širšie okolie a teda nevidím žiaden problém, okrem jednej dedinky, a to Bánov. Tam máme policajnú hliadku na Novozámockej. A to je všetko. V Leviciach potom máme cestárov hlásených na Tureckom rade. No a v cestárov ste videli aj medzi Malým Novým Tekovom a Malými Kozmálovcami. To je všetko v tejto chvíli. Volkovce Olichove ešte obsadené políciou. Rýchly pohľad na zelenú vlnu a tí nám hovoria, chalani, že máme hliadku v Bošanov Baštine v smere do centra. No a to je všetko. Ja vám želám šťastnú a pohodovú jazdu z frekvencie 105,4. Dead Dance. Mŕtvý tanec, mŕtvo, alebo mŕtvý tanec a Lady Gaga počúvate Nitrianske rádio.

Rádio. Máme krásny oznam. Už Majo včera, myslím, že som to počul u nás v rádiu, riešil mesto Nitra, a to v tom najlepšom slova zmysle, pretože to opäť hľadá najkrajšie predzáhradky a balkóny. Ja viem, kto to tento rok vyhrá. Ja v náhodou nemám predzáhradku, mám záhradku a krásnu. No po úspešnom ročníku sa obľúbená súťaž vracia a Radnica chce spolu so spoločnosťou Hornbach oceniť obyvateľov, ktorí svojou zeleňou sklášľujú naše mesto. Ak máte rozkvitnutú predzáhradku alebo balkón, neváhajte a zapojte sa. Hodnotiť sa bude estetika, pestrosť rastlín, údržba, ekologický prístup. V každom prípade predzáhradky môžete prihlásiť do 21. mája a balkóny do 16. augusta. Tak sa zapojte, inšpirujte ostatných a možno práve vy získate titul najkrajšej zelene v Nitre. Viac informácií o Kvetosláve, tak sa to volá Kvetosláva, to je pekné. A prihlasovací formulár nájdete na webe mesta Nitra. No a keby to bolo, aby sme to nepodporili aj hudobne, je tam Green Day. Dám zelený deň. A Good Riddance je song, ktorý v tejto chvíli vám púšťam. Time of Your Life je podtitul songu a chcem len povedať, že Green Day budú ďalšou zastávkou našich koncertov v rádiu, pretože budúci pondelok a stredu práve Green Day budú vyhrávať u nás v rádiu. Bude to koncert z Chile. No ale teraz už dôležitá je Kvetosláva. Kvetosláva, nezabudnite, mesto Nitra vyhlásilo súťaž o najkrajšiu predzáhradku a balkón. Poďme do toho.

Posúvame sa, 11. hodina, 11. minúta. Teraz už Michael Jackson a You Are Not Alone. Mimochodom, stále v Mlynoch Cinemas, stále film o Michaelovi s názvom Michael.

0: nás úplne nový zážitok.
1: Viete si predstaviť partiu seniorov na lodi?
2: Sme voľní, dobrodružství začína.
1: A to bez dozoru dospelých. Presvedčte sa o tom, že stárnúť sa dá s humorom.
3: Jemu čo dáš do vody, kde on se koupé?
1: Dojímavá česká komédia Jana Svieráka o priateľstve, láske a odpustení. Piet švestek. Vezmite rodičov do kina od 28. mája.
4: No, tak toto nás čaká ešte, Mlynok Cinemas, ale myslím si, že to bude veľká zábava, veľká. Poďme sa ale pozrieť, čo dnes konkrétne nás postretne Mlynok Cinemas. A dnes to bude veľmi bohaté a zase veľmi mocne hudobné, pretože hej, pre decka tu máme Super Mária, galaktický film od 15. a Zvieraciu farmu od 15.15. Ale potom prichádza Billie Eilish, Hit Me Hard and Soft, The Tour. Spojili sa Billie Eilish, veľká to múza hudobná, s Jamesom Cameronom, čo je veľký filmový mák. No a ako to vyzerá, keď sa dajú dokopy takéto dve osobnosti, to si už môžete vychutať dnes v Mlynoch Cinemas, a to konkrétne o 15. hodine a 30. minúte. Iste do toho. Pozor, ešte máme aj 3D verziu a tu všetci odporúčajú, lebo budete priamo v strede koncertu o 18.20. Dobre, 3Dčko, Billie Eilish. Ovce na stope, dnes 16.00, lumpik, špuntík. To všetko samozrejme veci pre celú rodinu, pre decka a plus samozrejme aj rodičov, starých rodičov, aj prastarých rodičov. Lumpik, špuntík, dnes o 16.15. No a poďme na ďalší muzikantský film. Michael, áno, dokument o Michaelovi Jacksonovi, ale dokument hraný samozrejme, pretože to je film, moutne skvelý film. Michael, dnes 17.10, 19.45. No a máme tu so zvukom Atmosfilm, Diabol nosí Pradu, dnes 17.25. No a nová záležitosť, novinka, ale mami, dneska o 17.50. Ale mami, je komédia. Je to komédia, ukrajinská komédia, ktorá hovorí o veľkých emóciách. Veď koľko emócií sa zmestí do dvoch slov? Ale mami, je tam podráždenie, neha, smiech, láska a niekedy aj ľahká bezmocnosť. To všetko dnes v Mlynoch Cinemas. Ale mami, 17.50. Mortal Kombat, sná o nápravu vraj jednotky, lebo jednotka nič moc, ale dvojka, veľmi dobré kritiky idú. 18.05, 20.30. No a potom máme ešte raz Diabla nosí Pradu, dvojku, o 8. večer. No a poďme zase k muzike, pretože nejakí tí ľudia sa dostali k množstvu dokumentov, množstvu záberov, množstvu všetkého a bavíme sa o kapele Iron Maiden. Áno, Iron Maiden, Burning Ambition, to je názov, podtitul tohto dokumentu, ktorý si môžete naozaj vychutnať v Mlynoch Cinemas. Všetci metalisti, všetci rockery, dnes americký, v podstate hudobný dokument o Iron Maiden 2010. No a potom máme ešte posledný film, ktorý je v programe a to je konkrétne Hokum. Jedná sa o horor, ktorý si môžete pozrieť dnes o 20. hodine a 45. minúte. No a čo vás ešte postretne? O nedlho. V júni sa môžete tešiť na Vládco vesmíru.
5: Zažite zrod Hymena.
6: A v rukách kultomo!
7: Stratený princ krajiny Eternia musí poraziť zákerného Skeletora.
8: Skeletor mi vzal rodinu a potom zničil náš svet.
9: Vesmír sa bude triasť v mojom tieni.
7: Vládcovia vesmíru. Epický dobrodružný film pre celú rodinu od 4. júna v Mlyni Cinemas aj so slovenským dubbingom. Viac info na mlyni-cinemas.sk.

0: Talk.
1: V tomto programe boli použité komerčné informácie.
2: 9 times we'd like

0: 106,4.
1: Poďme do sveta kníh, pretože teraz to bude veľmi, ako by som povedal, že až motivačné. Veľmi motivačné, pretože vychádza skvelá motivačná kniha od nemeckého lekára Eckharta von Hirschhausena. Ako sa tučniak učí lietať? Často hľadáme spôsoby, ako v niečom vyniknúť. Snažíme sa spoznať svoje silné a slabé stránky a podľa toho si v živote vybrať prácu či záľubu, v ktorej budeme mať predpoklad uspieť. Nie vždy sa to podarí. Niekedy sa snažíme dostať také doslova nemožné veci, dokázať doslova nemožné. No v úspechu nám bránia nepriaznivé okolnosti či nevhodné prostredie. Stačí však malá zmena a v našom živote sa začnú diať zázraky. No a práve motivačná kniha lekára už spomínaného Eckharta von Hirschhausena Ako sa tučniak učí lietať sa stala vo svete hitom. A teraz sa konečne objavuje v knižnej podobe s fotografiami oceňovaného Stefana Christmana. Kniha plná liečivých nápadov je nielen obohajcujúca, ale aj dojímavá a vtipná zároveň. Takže ak máte chuť sa zmotivovať úplne, že geniálne, tak v takom prípade odporúčame ešte raz motivačnú knihu od nemeckého lekára Eckharta von Hirschhausena. Zostaňte s nami veľmi knižne pozitívne naladení. 105,4.
2: Rádio v Nitre.

0: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné, u nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
4: Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatom Moraveckej.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
6: 105,4.

0: nás úplne nový zážitok.
1: No, už som vás pozýval do kina, špeciálne do kina. Už sme vás pozvali, ale teraz máme jednu špecialitku, ktorú nemôžem nechať ujsť. Áno, dnes sa hrá. Hrá koncert dokonca, Billie Eilish. Dneska je film o Michaelovi Jacksonovi, ale pozor, dneska je veľká špecialitka, pretože po 8. večer, niečo po 8. večer, začína Mlynok Cinemas dokument, hudobný dokument Iron Maiden Burning Ambition. No, pred 50 rokmi začínali hrať v krčmách východného Londýna a postupne sa prepracovali na najväčšie svetové pódia a na nich sa udržali dodnes. Kapela Iron Maiden právom patrí medzi najväčšie legendy heavy metalu s miliónmi fanúšikov po celom svete. Tvorcovia dokumentu Iron Maiden Burning Ambition získali prístup k obrovskému množstvu archívnych materiálov, z ktorých vytvorili film, ktorého zhliadnutie je povinnosťou pre všetkých, ktorí ich majú radi. S prievodcami minulosťou a súčasnosťou kapely sú v ňom tí najkompetentnejší, teda jej bývalí a súčasní členovia, ale aj slávni fanúšikovia ako herec Javier Bardem alebo Lars Ulrich z Metallica, Tom Morello, Rage Against the Machine, Scott Ian z Anthraxu a ďalší a ďalší a ďalší. A nebol by to však správny hudobný dokument, keby v ňom nebolo aj veľa hudby. Dobrej, tvrdej, metalovej. Vo filme zaznie väčšina skladieb, ktoré sú pre kapelu kľúčové a tvorcovia nezabudli ani na slávneho maskota kapely Eddieho v originálnych animovaných sekvenciách. No náš film je predovšetkým o vytrvalosti, s akou sa kapela odmietala podriadiť meniacim sa hudobným trendom. A napriek tomu rastla rodina jej fanúšikov, ktorí prostredníctvom Iron Maiden a ich hudby nachádzali svoju identitu a pravé priateľstvá, hovorí režisér dokumentu Malcolm Wenville. No a keby sme to boli rádio, keby sme si Železnú pannu nezahrali práve v tejto chvíli a budeme počítať beštie, ak teda dovolíte. Toto je number, the number of the beast. Počúvate Nitrianske rádio a toto je Iron Maiden. Ja! I left alone. Dneska 20:10 Mlynok Cinemas.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Clubu.

American Authors a ich love, ich láska, no naša láska k Harveymu a jeho očám je veľká a tu už o chvíľočku dokážeme, pretože o chvíľku prichádza Fakult. Fakult a nepoviem, zostaňte s nami, veľmi očne naladení na rovnakú frekvenciu očí.

0: že nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
1: Máte strach z budúcnosti. A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
2: V sobotu sa v Nitrianskom kreatívnom centre konal veľmi príjemný event, na ktorom vystúpili interpreti Fakult a Eduv Syn. Fakult je soulový autorský projekt speváka a gitaristu trnavskej punkovej kapely Wilderness, v ktorom vymieňa živú punkovú skupinu za elektronické beaty, syntetizátory a rap. Nejedná sa však o klasický hip-hop, Denis v ňom dokonale prepája surovú energiu a angažovanosť punku s estetikou moderného trapu, funku a temnej alternatívy. Prejavuje sa tu ako multiinstrumentalista, producent a textár, pričom témy albumov sú plné existenciálnej úzkosti, spoločenskej kritiky a hľadania ľudskosti v systéme. Samotný album Mŕtva revolúcia z roku 2025 posúva tento koncept ešte ďalej a podľa samotného Denisa sa ním priblížil k svojej dlhoročnej umeleckej vízii o dva kroky bližšie ako kedykoľvek predtým a k nahrávke vydal aj experimentálny textový manifest Mŕtvej revolúcie. My si v Harveyho očiach pustíme šiestu pesničku z tohto albumu s názvom Nepoviem a na rozdiel od staršej tvorby Wilderness v projekte Fakult má táto pieseň moderný, elektronický a atmosférický podklad. Denis tu pracuje s tónmi temného trapu a hlbokých subbasov, no zachováva si svoj typický naliehavý prejav. Skladba zapadá do celkového konceptu hľadania úľavy a vnútorného pokoja a text reflektuje pocity vyčerpania, kedy človek už nemá silu alebo slova na to, aby niečo vysvetloval svetu okolo seba. Je to osobná a intimná spoveď skrytá za elektronickú stenu zvuku. Fakult a song Nepoviem.

0: 105,4
1: Rádio v Nitre.
2: Dnes je 18. mája a meniny oslavujú milé ženy, ktoré rady pomôžu a nie sú sebecké. Dnes totiž oslavujú Violy. Meno Viola má latinský pôvod a v preklade znamená fialka. Ak chcú Violy niečo nové skúmať, majú občas z toho strach. Neznesú, ak ich niekto kritizuje. Na druhej strane milujú spoločnosť. Spolu s Violami oslavuje dnes aj pes Puf a mačka Zeus. Už od roku 1997 si práve 18. mája pripomíname medzinárodný deň múzeí. Cieľom tohto dňa je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, býva preto spätý zväčša s dňom otvorených dverí a množstvom osobitých aktivít a podujatí, ktoré neprebiehajú len práve v tento deň. Múzea nimi pripomínajú svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva, hmotných dokladov, zbierkových predmetov, muzeálií, ktoré cieľavedome zhromažďujú a po odborno-vedeckom zhodnotení prezentujú verejnosť.
3: Farebné počasie vám prinášajú farebné kopírky a tlačiarne Konica Minolta a jej partnerské centrum Nitre HAS.sk.
4: Počasie. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. No, ako oproti tomu víkendu, čo sme tu zažívali, tak nastala samozrejme zmena. Treba povedať, asi pozitívna pre mnohých. Nebude nám pršať prakticky už celý týždeň. Ako nemám náznak, že by malo pršať. Dneska by sme mali sa dočkať ešte oblačná. Dokonca aj teraz možno, že vonku je viacej oblakov ako nie. Ale v princípe pekný deň. Teplota nie najvyššia, momentálne máme 14 stupňov Celzia, mali by sme sa dostať ešte na 16 stupňov Celzia, ale zajtra by sme od rána mali mať slniečko, malo by byť skoro jasno, tak to by malo vydržať celý deň a večer dokonca by sa malo úplne rozsvietiť. Dokonca aj tá teplota sa bude hýbať od ranných 10 do pobednejších 20 stupňov Celzia, takže pohoda, ideme sa pozrieť na cesty.
5: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
4: Máme dopravné nehody, ktoré sa teraz stali na kruháči. Na kruháči pod Zoborom. No, je to tam také, že už sa aj hromadia auta na Nepervilskej, tak dávajte si tam pozor. Dobre, na kruháči pod Zoborom dopravná nehoda. No a plus máme relatívne veľa informácií o policajných hliadkách a prvá policajná hliadka sa nachádza na, jak končí pešia zóna, jak je Hoferka, tak tá, jak je Vúbka, tam niekde je policajná hliadka. Ďalšia policajná hliadka bola videná na Bratislavskej ceste, smere von z mesta a je vzadu, úplne už za mostom, uzatvoreným, oznám pre mesto, ešte stále uzatvorený, neviem, či si to všimli. Na Dlhej ulici máme policajnú hliadku, na Chrenovej a tiež v okolí Cabajského mosta, takisto na Novozámockej, policajná hliadka. Takže je to hojne, dávajte si pozor, obsadená je aj križovatka Nitra-Juh, jak sa spája vlastne cesta, ktorá prichádza, alebo chádza z križovatky tento nadjazd alebo podjazd, to je jedno, s Cabajskou cestou. Toto všetko sú teda policajné hliadky v Nitre, ktorých je naozaj sakramensky veľa. Som až v Leviciach. V Leviciach máme jedinú informáciu a to cestároch na Tureckom rade. Čo sa týka Zlatých Moraviec, tí sú, ako môj kamarát hovorí, bicyklové mesto. Tí nemajú problém s dopravou. Dobre, to je všetko v tejto chvíli. Ja sa ešte veľmi rýchlo pozriem, veľmi rýchly pohľad hodím na zelenú vlnu, že či tu nie je nejaké. No je tu. Predpokladám, že to, čo sme my hovorili, hliadka v Nitre na konci Novozámockej smere na Štefánikovú, to je ten Cabajský most, o ktorom som rozprával. No a pozerám, či je tu hlavne zachytená už aj tá dopravná nehoda, možno tu bude trošku viacej toho. No, Nitre na kruháči pod Zoborom nehoda. Nič viac a nič menej, ako som povedal ja. A hliadka je aj v Šali. Čiže okrem toho, čo som ja povedal, hliadka v Šali na Štúrovej smere von z mesta. Tak, to je všetko v tejto chvíli. Vám želám šťastnú a pohodovú jazdu. I'm so sorry, ospravedlňujem sa, toto je Imagine Dragons, počúvate Nitrianske rádio a túto pohodinu budete ešte počuť Ellie Goulding, Meatloafa, Janu Kirchner, Kurta Nilsona, Petra Beach Project, ale tiež Jamesa Artura, Elan a ďalších a ďalších. Zostaňte s nami pozitív naladení, počúvate Nitrianske rádio.
0: Nitrianske rádio, Rádio v Nitre. 105,2.

0: Je 105,4.
1: Rádio v Nitre.
2: Len sa smej, usmievaj sa všade a stále len sa smej. Aj keď už nevieš, ako ďalej, len sa smej.

0: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnú chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodičov.

0: Avelane Klinik. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avelane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avelane Klinik.
1: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
2: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriať si chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
5: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
4: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
6: Strašne rozličíme.
4: Ovce na stope.
7: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
8: 105,4. 105,4.

0: 105,4.
1: Dnes je 18. mája a meniny oslavujú milé ženy, ktoré rady pomôžu a nie sú sebecké. Dnes totiž oslavujú Violy. Meno Viola má latinský pôvod a v preklade znamená fialka. Ak chcú Violy niečo nové skúmať, majú občas z toho strach. Neznesú, ak ich niekto kritizuje. Na druhej strane milujú spoločnosť. Spolu s Violami oslavuje dnes aj pes Puf a mačka Zeus. Už od roku 1997 si práve 18. mája pripomíname Medzinárodný deň múzeí. Cieľom tohto dňa je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, býva preto spätý zväčša s dňom otvorených dverí a množstvom osobitých aktivít a podujatí, ktoré neprebiehajú len práve v tento deň. Múzea nimi pripomínajú svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva, hmotných dokladov, zbierkových predmetov, muzeálií, ktoré cieľavedome zhromažďujú a po odborno-vedeckom zhodnotení prezentujú verejnosti.
0: 105,4. Počasie.
2: Mrkneme sa na počasie, milí priatelia, a odštartujeme ním popoludnejšie vysielanie vašeho obľúbeného nitrianskeho rádia. Mário vás zdraví za mikrofónom. Sám som bol zvedavý, aké hlásia počasie. Nemal som dneska ešte čas pozerať sa na predpoveď, tak uspokojím aj svoju zvedavosť tým, že vám poviem teda, že čo nám hlásia meteorológovia, lebo keď som išiel do rádia, tak sa mi zdalo, že nejako je zima a hlásia nám síce 17 stupňov, to nie je až tak moc, ale je tam taký studený vietor. Má byť čiastočne oblačno, čo potvrdzujem. Slnečko nám dneska zapadá o 8:30, alebo respektíve 6 minút pred 8:30, aby som bol presný, keby ste teda naozaj čakali na tú konkrétnu minútu, kedy nám zapadá slniečko. No a tie nočné teploty ešte pomerne chladné, pretože nad ránom má byť len 6 stupňov Celzia. Východ slnka zajtra ohlásený na 5 hodinu a 3 minútu. No a zajtra už mám pomerne dobré správy, už to chladné počasie pomaličky by malo odchádzať, pretože má byť len čiastočne oblačno. To znamená, že už aj nejaké slniečko si užijeme a dokonca nám hlásia 20, možno až 21 stupňov Celzia v popoludnejších hodinách. Takže to je pomerne už taká pozitívna správa, aj keď sme radi, že zapršalo, že príroda trošku sa zavlažila, ale už stačilo, už chceme jar. Tak dobre, toľko počasie, poďme sa pozrieť na nitrianskú dopravu.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: No a nezačínam rovno takto do pozitívnou správou, pretože máme hlásenú vnitre nehodu. Vnitre na kruhovom objazde pod Zoborom sa zrazil kamión s osobným autom, takže na chvíľku to asi len nebude. Tak prosím vás, zoborský kruháč opäť nám šarapatí vnitre, dávajte si tam pozor. Aj keď vy vezeri v týchto chvíľkach nejaké kolóny tam zatiaľ nehlásite, tak je taký čas, že by ešte sa nemusela by sa tá doprava nejako extrémne komplikovať, ale v každom prípade si tam dávajte pozor. Samozrejme, pripomínam, že od dnešného dňa máme cestárov na R1 a sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ, takže milí vodiči, vodičky, počítajte s touto dôležitou informáciou. Čo sa týka ostatných častí Nitry, tak tu máme hlásené policajné hliadky, jedna je hlásená na Novozámockej, hneď za Cabajským mostom kúsoček. A niečo je tu hlásené aj na Cabajskej ulici. Áno, je to tak. Na Cabajskej niekde sa pohybujú v tom, ako sa odbáča, alebo teda prichádza sa z Nitry juh, výjazd. Tak v tých miestach si určite dávajte pozor, je tam od vás hlásená policajná hliadka. No a v tejto chvíli z Nitry je to všetko. Pozeral som už aj zelenú vlnu, ani to širšie okolie nám už teda ďalšie veci nehlásia. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: milí Nitrančania, možno viete, možno nie, ale dneska 18. mája sa začal na celom Slovensku týždeň dobrovoľníctva. Nie je tomu inak aj v našom meste, respektíve v našom kraji. Takže záujemcovia, ktorí chcú pomôcť svojmu okoliu, sa môžu aj tento rok a vlastne už tento týždeň zapojiť do aktivít, ktoré sa realizujú v rámci tohto týždňa dobrovoľníctva. Je to v poradí už 18. ročník celoslovenského podujatia, no a trvá celý týždeň, to znamená od dnešného dňa až do 24. mája. V Nitrianskom kraji sa do tohto týždňa zatiaľ zapojilo viac ako 20 organizácií, ktoré pripravili 26 dobrovoľníckych príležitostí. V ponuke sú rôznorodé aktivity, do ktorých sa môžu zapojiť jednotlivci, priatelia, kolegovia, ale aj celé týmy. Dobrovoľníci a dobrovoľničky si už teraz môžu vybrať z bohatej ponuky jednorázových aktivít, ktoré pripravujú občianske združenia, školy, zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb, samosprávy a ďalšie organizácie. Takto to uvádza pani Andrea Hosier-Hugáňová z Nitrianskeho centra dobrovoľníctva. Program pre dobrovoľníkov a dobrovoľníčky je dostupný na webe týždendobrovoľnictva.sk. Ak chcete, mrknite sa, po prípade prihláste sa. Záujemcovia si môžu vybrať aktivitu, ktorá ich zaujme priamo v ich okolí a jednoducho sa na ňu prihlásiť. Tak máte na to ešte celý týždeň, pokiaľ ste tie typy, že sa radi zapájate do takýchto akcií a myslím si, že aj určite niekde pomôžete, keď priložíte k ruku dielu. Pripomínam, tá adresa, kde môžete si nájsť tie dobrovoľnícke aktivity, týždendobrovoľnictva.sk.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.

Tak si predstavte, milí Nitrančani, že máme v Nitre novú iniciatívu, volá sa Mesto, ktoré lezie. Áno, počujete dobre. A Nitra chce takto návštevníkom, ktorí navštevia naše mesto, ukázať svoju aktívnejšiu tvár. Nová iniciatíva Mesto, ktoré lezie, spája výhľady, pohyb, históriu aj adrenalín. Okrem prechádzok k hradu či objavovania starých uličiek má zaujať aj tých, ktorí hľadajú športový zážitok. Jedným z hlavných lákadiel samozrejme je Via Ferrata Zobor priamo nad mestom. Mesto Nitra predstavuje nový spôsob, ako zažiť Nitru a región po Nitrie aktívnejšie. Cieľom iniciatívy Mesto, ktoré lezie, je ukázať, že destinácia nie je len o pamiatkách a prechádzkach, ale aj o pohybe, výhľadoch a zážitkoch v prírode. Tento koncept pracuje s lezením v širšom slova zmysle. Zahŕňa indorové lezecké steny, výstupy historickými uličkami smerom k Nitrianskému hradu, aj adrenalinovejšie trasy v okolí Zobora. Osloviť má začiatočníkov, rodiny s deťmi, aj skúsených lezcov. Najvýraznejším bodom novej iniciatívy je, ako som spomínal, Via Ferrata Zobor. Nachádza sa priamo nad Nitrou a ponúka výhľady na mesto aj širší región Ponitria. Práve spojenie mestského prostredia, prírody a športu má byť podľa organizátorov tejto iniciatívy tým, čo robí Nitru zaujímavou pre aktívnych návštevníkov. Lezenie má byť v tomto prípade nielen športom, ale aj spôsobom, ako mesto spoznať inak. Návštevník sa tak nemusí pohybovať len po tradičných turistických trasách, ale môže zažiť Nitru cez pohyb, výstupy a pohľady z výšky. Súčasťou konceptu je aj komunita okolo indorovej lezeckej haly v meste. Tá môže byť vhodným miestom pre prvé skúsenosti s lezením, ale aj pre pravidelné stretávanie ľudí, ktorí sa tomuto športu venujú dlhšie. Nitra sa tak chce profilovať ako miesto, kde sa dá počas jedného výletu spojiť viacero zážitkov. Návštevníci môžu začať v meste, pokračovať cez historické lokality a deň zakončiť výstup s výhľadom na Zobore. Nový koncept má prilákať najmä ľudí, ktorí hľadajú aktívne trávenie voľného času a nechcú zostať len pri klasickej prehliadke mesta. Pre Nitru je zároveň o spôsob, ako viac viditeľniť svoje prírodné okolie a aj možnosti športového turizmu.

0: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové nárade? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
1: Skús Kinekus.
2: Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám špičkovú kvalitu a aktuálny dizajn v nábytkovom sektore. Navštívte naše autorizované štúdio v Nitre na Mostnej ulici 60. Náš ochotný a profesionálny personál vám predstaví najnovšie trendy ohľadom zariadovania vášho nového bývania. Ku každej kuchyni na vás čaká zaujímavý bonus. Príďte sa presvedčiť sami, ako vyzerá nábytok od renomovaného slovenského výrobcu na Mostnú 60 v Nitre. Dalno kuchyne, kvalita za priateľnú cenu.
3: Runway. Nie je to len časopis. Je to svetová ikona.
4: Diabol nosí Pradu 2.
5: Zdravím.
6: Prepáčte, čo je zač? Poznám ju?
4: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt a Stanley Tucci v očakávanom pokračovaní fenoménu, ktorý definoval celú generáciu.
6: Áno, sme fakt nadšení.
4: Diabol nosí Pradu 2. Iba v kinách od 30. apríla.
7: Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub Biliard na Kmeťkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub Biliard.
8: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
9: 105,4. 105,4.
10: Čo sa deje na nitrianskych cestách, tak na to sa už pozrieme o chvíľočku.

Ďakujeme.

0: 101,4.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Tak poďme na tú nitrianskú dopravu. Dobrá správa je, že už ani zelená vlna, ani vy vejzeri nám nehlásite tú nehodu, ktorá bola ešte pred pol hodinou na Zoborskom kruháči. Čakal som, že to bude komplikovanejšie, keďže hlásili, že sa tam zrazilo kamión s osobným autom. Ale ako hovorím, už by to malo byť na poriadku. Aj keď teda na Dobšinského teraz hlásite, že sa akože pomerne dobre zdržíte smerom do mesta. Pardon. No inak, mierne sa nám to tu občas na niektorých uliciach v Nitre zašmodrcháva, aktuálne Levická, a to som teda naozaj nečakal v smere do mesta, keďže je uzavretý, pripomínam, hej, Nitra východ, výjazd aj vjazd, tak som myslel, že Levická dneska si to odpustí a predstavte si, hlásite aj tak, hej, tak počítajte, že tam sa zdržíte a v meste také niečo na striedačku, samozrejme okolo mlynov, nejaké to zdržovačky. A čo to tu hlásite, Fraňa Mojtu? Hej, no, na Fraňa Mojtu aktuálne je zápcha. Trošku na Hviezdoslavovej triede, ale malá, a inak by to malo byť všetko. Ale máme tu dosť policajných hliadok nahlásených, tak poďme na ne. Na Cabajskej ulici pri výjazde Nitra Juh hlásite policajnú hliadku. Hlásite policajnú hliadku aj na Braneckého ulici. A ešte, a to je veľce nezvyklá ulica, musím si to na parkovisku v Mobilixe, hej? Tak si tam dávajte pozor. No a inak by to teda z Nitry mohlo byť všetko, pre istotu sa ešte, dobre, áno, je to tak. Mrkneme sa ešte teda na zelenú vlnu, že teda či nám tam hlási niečo v takom širšom nitrianskom okolí, a viete, že ani nie, široko, ďaleko nič, normálne v nitrianskom okolí. Takže dobré správy, no, pomerne. Sme bez nehôd, akurát teda tá Levická obťažuje stále, aj keď teda ten výjazd a výjazd Nitra východ je uzavretý. Z dopravy je to všetko v tejto chvíli, milí priatelia, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

No milí priatelia, pozvem vás do kina, keďže je pondelok, tak samozrejme ako každý pondelok, tak premieta Nitriansky kinoklub v kine Palace dnes o 19:30 a premieta sa film Pilion. No ale pozor, s jemným britským humorom rozprávaný príbeh nenápadného mladého muža, ktorý prostredníctvom neuveriteľne pekného vodcu motorkárskeho klubu objaví istú komunitu. Colin žije rutinný život na londýnskom predmestí, dni trávi v práci a každú nedelu v krčme spieva s otcovým holičským kvartetom v lodičkách a motýlikoch. Milý, ale hamblivý Colin býva doma so svojím otcom, Pítom a mamou Peggy, ktorá je v poslednom štádiu rakoviny a neustále sa nežne snaží Colinovi dohodnúť rande. Jeho život sa ale zmení vo chvíli, keď ho osloví Ray, tajomný člen motorkárskeho gengu. Ray je dominantný alfa samec, neodolateľne pekný, silný, no emocionálne ľahostajný. Colin sa do neho zamiluje, odsťahuje sa do jeho domu a robí všetko, čo Ray od neho vyžaduje. Debutujúci režisér Harry Lighton rozpráva s jemným humorom nežný príbeh lásky zahalený do hluku vysokých otáčok nadupaných mašín. Film sprevádzajú kladné odozvy už od jeho uvedenia na festivale v Cannes, odkiaľ si odviezol cenu za najlepší scenár. Ak ste zvedaví na takýto pikantný, ale že vraj teda s humorom rozprávaný príbeh, tak môžete navštíviť dnešný Nitriansky kinoklub. O 19:30 premieta sa v kine Palace film Pilion.

0: Harveyová Paťová cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyová Paťová cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: 105,4.
1: Dnes je 18. mája a meniny oslavujú milé ženy, ktoré rady pomôžu a nie sú sebecké. Dnes totiž oslavujú Violy. Meno Viola má latinský pôvod a v preklade znamená fialka. Ak chcú Violy niečo nové skúmať, majú občas z toho strach. Neznesú, ak ich niekto kritizuje. Na druhej strane milujú spoločnosť. Spolu s Violami oslavuje dnes aj pes Puf a mačka Zeus. Už od roku 1997 si práve 18. mája pripomíname medzinárodný deň múzeí. Cieľom tohto dňa je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, býva preto spätý zväčša s dňom otvorených dverí a množstvom osobitých aktivít a podujatí, ktoré neprebiehajú len práve v tento deň. Múzea nimi pripomínajú svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva, hmotných dokladov, zbierkových predmetov, muzeálií, ktoré cieľavedome zhromažďujú a po odborno-vedeckom zhodnotení prezentujú verejnosť.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. Počasie.
2: No počasíčko dneska by sme mali mať ešte prevažne oblačné, to znamená zamračené okolo 16-17 stupňov Celzia. V noci sa nám ešte celkom ochladí, pretože má byť 6 stupňov nad ránom. No ale zajtra už by sa to malo trošku vylepšiť, pretože by malo byť jasno, či len čiastočne oblačno a aj tie teploty by mali byť oveľa prívetivejšie, pretože nám hlásia meteorológovia na zajtra 20 až 21 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Pozrieme sa aj na dopravu. Nejaké extrémnosti sa nedejú na nitrianskych cestách. Okolo Mlynov nejaké to zdržaničko a na Levickej. Máme policajné hliadky hlásené stále na Cabajskej ulici, niekde v oblasti, ako sa vychádza, alebo teda vchádza z diaľnice. Máme nahlásenú policajnú hliadku aj na Novozámockej ulici. Máme hlásenú policajnú hliadku na Braneckého ulici. A máme hlásenú policajnú hliadku ešte stále na parkovisku v Mebelixe, alebo teda pri Mebelixe. A ešte som tu videl jednu niekde kúsok od Nitry. No, už ju nevidím. Tak toto by bolo všetko, čo sa týka policajných hliadok. Hovorím, čo sa týka hustoty dopravy, zatiaľ pohodička, len tá Levická si to stále ako, no, vyberá si tú daň dopravnú, tam sa trošku zdržíte, ale zase nie tak extrémne, ako býva zvykom. Čo sa týka zelenej vlny, tak tá nám hlási, samozrejme, pripomíname, na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice aj Nitra Východ. Inak je to z dopravy všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám pre Nitrianske rádio.

No milí Nitrančania, veď zase veľmi často vás pozývam a našliaké akcie športového druhu, cyklistiky, prechádzky a tak ďalej. No a predstavte si, že teda, že okrem medveďa a vlka pri Nitre, tak už máme aj hady. Áno, áno. Počujete dobre, pokiaľ ste to nezaregistrovali, tak vedzte, ale nemáte sa čoho báť. Pri rieke a cyklotrase v Nitre si totiž to práve takíto cyklisti a turisti a prechádzkári všimli hady a chceli vedieť, o aký druh ide a že či sú jedovaté. Predstavte si. No a všimli si takýto zvýšený výskyt. Jeden dokonca to aj odfotografoval, také klpko hadov nedaleko cyklotrasy a podľa jeho slov sa hady pohybovali najmä v okolí cyklistického chodníka od vodárne až po priemyselný park. Fotografie viacerých obyvateľov vystrašili a pod príspevkom sa okamžite objavili desiatky reakcií, kde sa ľudia priznávajú, že majú z hadov veľký rešpekt, či dokonca fóbiu. Do diskusie našťastie sa však zapojili aj ľudia, ktorí sa hadov nezlakli a snažili sa ostatných upokojiť. Práve skúsení milovníci prírody vysvetlili, že na záberoch sa nachádzajú užovky frkané, ktoré nie sú jedovaté. Nie je to, je to teda užovka frkaná, nie je jedovatá, no kvôli jej škvrnám si ju ľudia niekedy milia práve s vretenicou severnou. Viacerí diskutujúci zároveň upozornili, že aktuálne majú obdobie párenia a preto sa hady zhlukujú vo väčšom počte. Podľa jedného z diskutujúcich žijú tieto plazy najmä pri vode a živia sa rybami. Zároveň pripomenul, že jedovatá vretenica severná sa v nitrianskej oblasti prirodzene nevyskytuje. Takže nemáte sa čoho báť, milí cyklisti či turisti. Je to užovka frkaná a je naozaj proste, alebo tak, nie je nebezpečná.

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo, alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Opäť sme v svete vydavateľstva IKAR, ktorý pravidelne nám prináša fantastické knihy. Fantastické. Tentoraz to bude veľmi silný historický román Hľadám Jane, ktorý prinesie tematiku nelegálnych interrupcií v Toronte od Heather Marshall. Heather Marshall je súčasná kanadská autorka, ktorá debutovala románom Hľadám Jane, už spomínaný. Ten sa stal v jej krajine okamžite bestsellerom. Príbeh prepája osudy troch žien v rôznych historických obdobiach a je inšpirovaný skutočnými udalosťami okolo tajnej siete Jane, ktorá pomáhala ženám získať prístup k interrupciám v časoch, keď boli v Kanade ilegálne. Kniha získala veľký ohlas, najmä preto, že otvorila diskusiu o reprodukčných právach a zabudnutých príbehoch kanadských žien. Neskôr autorka vydala aj román The Secret History of Audrey James, ktorý takisto získal kanadských čitateľov. Jej pripravovaná kniha Liberty Street sa opäť vracia k skutočným historickým udalostiam a skúma osudy žien v Kanade v 60. rokoch minulého storočia. Spoločnými znakmi autorkyných románov sú emocionálne, silné ženské postavy, prepojenie fikcie so skutočnými historickými udalosťami, citlivé spracovanie spoločenských tém a pútavý až filmový štýl rozprávania. Takže ak máte chuť naozaj na silný historický román Hľadám Jane, tak už teraz od Heather Marshall, tak už teraz ho hľadajte vy vo vašom obľúbenom knihkupectve.
2: Rádio Vnitra.

0: Milí záhradkári, my sme vaše tradičné záhradkárske potreby. Nájdete nás na starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Účty za energie rastú? Máme riešenie. Predstavte si dom, ktorý si vyrába vlastnú elektrinu a šetrí vám peniaze. S fotovoltaikou a tepelným čerpadlom znížite náklady až o 70%. Získajte štátnu dotáciu až do výšky niekoľko tisíc eur. Investujte dnes, ušetrite zajtra. Naviac u nás v Keylight vám pri objednávke fotovoltaickej elektrárne na kľúč navýšime jej výkon o 25% úplne zdarma. Viac na energiazdarma.sk. Váš Keylight. Rozumieme energiám.
2: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grgfluid. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grgfluid.sk. Zabudli ste na niekoho, na koho vám naozaj, ale naozaj záleží. A všetky kvetinárstva sú už zavreté. Ajajaj. Ale my máme riešenie. V Nitre je Kvetomat, je non-stop a nájdete ho priamo pri vchode do nového Kauflandu na Zlatomoraveckej.
3: Nová rodinná komédia od režiséra hitov Mimoni a Ja zloduch 3 prichádza. Keď sa na očej farme stane zločin, nastupuje huňatá pátracia jednotka.
4: Ten policajt je bezradný. Musíme mu pomôcť.
3: Hugh Jackman v rodinnej komédii Ovce na stope. V kinách od 7. mája so slovenským dubbingom. Viac info na mlyny@cinemas.sk.
5: Strašne rozličíme.
3: Ovce na stope.
6: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitre.
7: 105,4.
8: Áno, to bude určite zaujímavé. Ovce na stope. V každom prípade my budeme na stope doprave už o chvíľočku.

0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre.
1: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
2: Dopravný servis.
3: Ideme na to sľubovnú dopravu, milí priatelia. Aktuálne teda sa pozerám na vaše hlásenia. Malinko nám to hustne, samozrejme v centre mesta, takže počítajte už trošku s takouto nastupujúcou špičkou. Okolo Mlynov, to znamená Štúrova, Štefaníková, už sa pripája aj Wilsonovo nábrežie. Levická, tá sa už ťahá trošku viac ako pred pol hodinkou, smere do mesta, samozrejme, takže tam počítajte s nejakým tým zdržaním. No a začína sa črtať už aj Novozámocká. Také tie klasiky nitrianske, ale není to ešte v takomto vyslovene špičkovom móde. Policajné hliadky máme stále hlásené na Cabajskej ulici, ale respektíve na exite Nitra Juch. A máme tu hlásenú policajnú hliadku, ešte stále odparkovanú, alebo teda hliadkujúcu na parkovisku pri Mabelixe. A inak je to z Nitry všetko. Výtlky, ktoré hlásite, tie nebudem hovoriť. To je zbytečné. Obzvlášť v Nitre a teraz po dažďoch, že vraj teda čítal som na sociálnych sieťach v sekcii dopravný servis, že príbudlo ich hodne. Je to tak vždycky, no. Aj po zime, aj po daždi v Nitre. Nezabúdajte, že je uzavretý samozrejme výjazd Nitra Východ na diaľnicu. A inak je to z Nitry všetko. Pozeral som už aj zelenú vlnu, tá nám v takom širšom nitrianskom okolí aktuálne. Nehlási žiadne nejaké udalosti nepríjemného charakteru a nepríjemného, proste žiadne. Tým pádom je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.
4: Počul vám Nitrianske rádio. 105,1.

Áno, sme v galérii, aspoň teda virtuálne sme v galérii a tam 19. mája, to je co by dup, začína týždeň Nitrianskej galérie a Noc múzeja galérii 2026 od 19. do 24. mája 2026. Predtým, než poviem kompletný program, ktorý nás čaká, tak chcem povedať, že sú súčasťou tohto týždňa aj tvorivé dielne a pokiaľ máte chuť sa zapojiť normálne, fyzicky zapojiť do tohto, tak na pedagog@nitrianskagaleria.sk. Dobre? Počas podujatia sú dostupné publikácie dokonca vydané Nitrianskou galériou zdarma a to už stojí za to. V prípade, že bude nepriaznivé počasie na podujatie, ktoré sa koná na dvori Mešťanského domu, tak sa presúva logicky do koncertnej sály Župného domu v Nitre. Tak poďme pekne mi na ten program. Začína nám to o 10. ráno. Áno, utorok 19. mája už o 10. ráno, kedy nás čaká hravá galéria Bytosti a machule. Ide o vzdelávací program s Zelenou Tarábkou a Martinom Danišom k výstave Príbeh. V stredu 20. mája je opäť na programe Hravá galéria od 10. ráno, tentoraz Príšerné príbehy. Opäť je to teda Zelenou Tarábkou a Martinom Danišom k výstave takisto Príbeh. No a pozor, pozor, od 16. hodiny v ten istý deň nás čaká večerný ateliér. Čajky, kávky, volávky a je to textilná tvorivá dielňa Zelenou Tarábkou zameraná na kianotypiu k výstave Olga Paštéková Bludičky. Dobre, ne? No a štvrtok 21. mája máme na programe o 10. opäť už tradične hravú galériu a to typický kiano. No od 10. však nie je len hravá galéria, ale aj pastelkovo s dvojbodkou Dom na strome. Je to tvorivá dielňa pre najmenších s Martinom Danišom k výstave Legenda o regionálnom umelcovi. O 16. nás potom čaká keramický ateliér v Mesačnom svite s podtitulom Mesačnom svite. Keramická dielňa Zelenou Tarábkou k výstave Olga Paštéková Bludičky. No a o 17. tento deň je to bohaté, nás čaká 4-3-2-1 cyklus besied so súčasným slovenským spisovateľom, respektíve slovenskými spisovateľmi. Je to beseda o knihách s Dadom Naďom. Áno, fantastickým Dadom Naďom, ktorý tento raz bude mať ako hostia Máriusa Kopčaja. No, tento práve program sa koná na nádvorí Mešťanského domu na Samovej 1 v Nitre, ale v prípade, že naozaj bude mrchavo, tak v takom prípade sa presúva do koncertnej sály Župného domu v Nitre. No a v piatok 22. mája od 10. opäť hravá galéria s podtitulom Grafická dielňa. Potom o 16. Modrotlač v Nitrianskej galérii. Modrotlačový workshop s výtvarníkom Petrom Trnkom. No, miesto konania výtvarný ateliér. V sobotu 23. mája nás čaká už veľmi obľúbená Noc múzeí a galérií. Od 13. hodiny nás čaká prehliadka aktuálnych výstav. Bude to trvať do 21. hodiny. Príbeh, kurátorkou výstavy je Andrea Plejdel, Olga Paštéková Bludičky, kurátorom výstavy je Vladimír Beskyt, je to v bunkri mimochodom, Legenda o regionálnom umelcovi, kde kurátorky Ľudmila Kasaj-Poláčková a Andrej Plejdel vás nejakým spôsobom samozrejme uvedú do problematiky. Toto sa koná v reprezentačnej sále Galérie mladých. A o 13. hodine začína Zaostri svoj zrak na umenie. Hej, číslo 15. Súťaž pre návštevníkov galérie, ktorý bude počas celého dňa. No a v nedeľu nás čaká posledný deň, kedy nás čakajú komentované prehliadky a to o 14.30 Olga Paštéková Bludičky, o 15. Legenda o regionálnom umelcovi, o 18.30 pozor, to završí koncert This is Marketa. Aby sme boli v obraze, tak pozor, toto je This is Marketa a je zahorela, zahorela, zahorela. Počúvate, Nitrianske rádio, rádio v Nitre.

0: Áno, áno, Miško vás pozval teda do galérie. Bude to bohatý program, tak pozrite si, pokiaľ chcete navštíviť. Samozrejme, keď dneska je ten sviatok tých múzeí, takže počas celého týždňa v Nitre, ale hlavne k víkendu potom bude veľmi veľa akcií takýchto spojené.
1: Vám len maminku. A rádio v Nitre. Wow!
0: Spojené s týmto sviatkom. Ale ja zmením tému na športovú, pretože jak tak ňúram, že čo sa v Nitre deje, tak som naďabil na zaujímavú záležitosť, teda pre tých, ktorí radi behajú a nemajú s kým, alebo respektíve neradi behajú sami. V Nitre totiž funguje skvelá bežecká komunita, volajú sa Love Them Running Club. Áno, je to také neformálne združenie, jak máme to cyklistické, critical mass, hej, ktoré pravidelne robia cyklistické tieto jazdy po meste, tak toto je niečo také, len sa to týka behu. No a títo nadšenci vás volajú medzi seba. Už zajtra v útorok majú svoje pravidelné stretnutie, vždy v útorky, hej, o 18. hodine. Takže pokiaľ teda vás to láka takto sa stretnúť neformálne a zabehať si, tak každý útorok, ale teda aj zajtra o 18. hodine, stretávka je priamo na námestí pred obchodným centrom Promenáda v Nitre. Ak to tam poznáte, nemôžete ich minúť, hľadajte partiu vysmiatých ľudí, pripravených vyraziť na trať. Možno si hovoríte, že nie ste žiadny maratónec, že to nezvládnete, ale hoďte určite obavy za hlavu, toto nie sú žiadne preteky o život. Na programe je tzv. Easy Run, čaká vás pohodová trasa s dĺžkou 5 km a pobeží sa príjemným konverzačným tempom 6 minút a 30 sekúnd na kilometer, že vraj. To znamená, že popri behu stihnete prebrať všetko nové, čo sa udialo za posledný týždeň, zvládne to naozaj každý, aj začínajúci bežci. A samozrejme, stretnete aj nových ľudí, môžete sa pozoznamovať, pokecať. A samozrejme, neplatíte žiadne poplatky, nečaká vás ani žiadna komplikovaná registrácia. Vopred skrátka iba prídete v športovom oblečení a bežíte. Takže nezabudnite, zoberte kamoša, partnera, partnerku, kamošky, príďte sami, spoznajte nových ľudí. Podstatné je každý útorok o 18. hodine pred OC Promenáda v Nitre. Vyčistite si hlavu po práci, urobíte niečo pre svoje zdravie. Love Them Running Club Nitra sa na vás už teší. Vidíte sa v teniskách.

0: 105,4.
1: Dnes je 18. mája a meniny oslavujú milé ženy, ktoré rady pomôžu a nie sú sebecké. Dnes totiž oslavujú Violy. Meno Viola má latinský pôvod a v preklade znamená fialka. Ak chcú Violy niečo nové skúmať, majú občas z toho strach. Neznesú, ak ich niekto kritizuje. Na druhej strane milujú spoločnosť. Spolu s Violami oslavuje dnes aj pes Puf a mačka Zeus. Už od roku 1997 si práve 18. mája pripomíname medzinárodný deň múzeí. Cieľom tohto dňa je prilákať do múzeí čo najviac ľudí, býva preto spätý zväčša s dňom otvorených dverí a množstvom osobitých aktivít a podujatí, ktoré neprebiehajú len práve v tento deň. Múzea nimi pripomínajú svoje nezastupiteľné a nezameniteľné postavenie pri ochrane súčasti kultúrneho dedičstva, hmotných dokladov, zbierkových predmetov, muzeálií, ktoré cieľavedome zhromažďujú a po odborno-vedeckom zhodnotení prezentujú verejnosť.
0: Nitrianske rádio. Rádio v Nitre. Počasie.
2: No nejaké slnečko tam vykuklo. Hovoria meteorológovia, že čiastočne oblačno, takže je to možné. Stále okolo 16-17 stupňov Celzia, ale večer by malo byť prevažne oblačno a po západe slnka, čo bude dneska o 20. hodine 24. minúte, sa ešte aj ochladí nad ránom. Očakávate iba 6 stupňov Celzia. Ale za to zajtra po východe slnka o 5. hodine 3. minúte už by sa malo vyjasniť a malo by byť jasné, či čiastočné oblačné počasie a tie teploty zajtra už oveľa priaznivejšie, dokonca 20 až 21 stupňov Celzia.
3: Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
0: Dopravný servis.
2: Pozrieme sa aj na nitrianskú dopravu. Vaše hlásenia sú zatiaľ pomerne také prívetivé, nejak sa tá špička ako nevyvíja, takže že by výrazne husla premávka. Aktuálne počítajte s nejakým tým zdržaným križovatka Zlatomoravecká a Chrenovská. Samozrejme, okolo Mlynov niečo môžete zažiť aj na Novozámockej, ale naozaj zatiaľ podľa vašich hlásení pomerne pohodička. Policajné hliadky sú hlásené už na spomínanej Zlatomoraveckej. Hlásená je aj na Cabajskej ulici 1. Ďalšia. A inak je to všetko, čo sa týka vašich hlásení. Zelená vlna ešte pozrieme v rýchlosti, či tu máme nejakú dôležitú informáciu. A veru, pozerám sa, niečo pri Nitre, tu máme nehodu v Kozárovciach v smere do Tlmáč. Havarovalo osobné auto, hovorí zelená vlna. Dáva nám tu aj radar na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc. A samozrejme, nezabudnite, že na R1 sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice a Nitra Východ. Z dopravy je to všetko, dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

Milí rockery, tak tí starí rockery naozaj majú v sebe neuveriteľnú energiu, aj keď teda sú už akože výrazne v dôchodkovom veku. Minulý týždeň sme vám predstavili nový single od Rolling Stones a predstavte si, je tu ďalšia britská rocková legenda, tentokrát Deep Purple, ktorí čerstvo predstavili nový single, volá sa Arrogant Boy a odštartovali éru ním práve pripravovaného nového albumu, ktorý sa bude volať Splat. Novinka, ktorá bude už 24. štúdiovým albumom formácie, vyjde no za chvíľku, 3. júla. Arrogant Boy je energická hardrocková skladba pripomínajúca staršie hity. Samotná kapela však zdôrazňuje, že nejde o nostalgické kopírovanie minulosti, ale o prirodzené nadviazanie na vlastný rukopis. Frontman Ian Gillan priblížil, že skladba rozpráva príbeh Billyho mladíka, ktorý nevie čítať ani písať, no napriek tomu sa rozhodne ozvať proti systému. Je nespokojný s vecami okolo seba, tak prehovorí a nájde spôsob, ako iritovať elity. A ako hovorí Jan, neviem si predstaviť nič zábavnejšie, než iritovať elity. Očakávaný album Splet opäť produkoval Bob Ezrin, ktorý s kapelou spolupracuje už od roku 2013. Názov albumu Splet v sebe nesie hĺbšiu myšlienku, ktorú rozpracoval práve Ian Gillan. Album je voľným konceptom o konci ľudstva, avšak bez zbytočného pesimizmu. Namiesto apokalypsy vníma koniec ako transformáciu a metamorfózu mimo fyzickú existenciu. Pre zberateľov pripravili Deep Purple aj špeciálny box set, ktorý bude okrem albumu obsahovať aj živé nahrávky z turné z roku 2024 a exkluzívny bonusový track. Kapela zároveň pokračuje v koncertnej aktivite. Po nedávnych vystúpeniach v Ázii ich čaká rozsiahle turné naprieč Európou, Severnou Amerikou aj Južnou Amerikou. Celkovo majú v tomto roku odohrať 86 koncertov v 28 krajinách. No a my si predstavíme nový single Arrogant Boy Deep Purple. Tu je.

Počuli ste Argand Boy, nový single od Deep Purple. Na celý album si budete musieť, pokiaľ ste ich fanúšikmi, počkať do 4. júla. Rolling Stone som spomínal, aj sme vám predstavili ich nový single minulý týždeň, ale majú, a spomením teda opäť, pretože kto je ich fanúšikmi a je zvedavý, tak majú nový videoklip, čerstvý, a je veľmi zaujímavý. Neprestávajú Stoney prekvapovať. Kapela zverejnila videoklip k emotívnej skladbe, ktorú sme vám predstavili minulý týždeň, In the Stars, a hlavnú úlohu v ňom stvárnila talentovaná herečka Odessa Eisen. No najväčšiu pozornosť púta technológia, vďaka ktorej sa členovia kapely vracajú v čase priamo do éry svojej najväčšej slávy. Videoklip k tejto piesni nie je len obyčajným sprievodným vizuálom, pracuje s modernými digitálnymi efektmi, ktoré režisér tohto klipu nazýva prelomový deepfake. Divák má možnosť sledovať Micka Jaggera, Keitha Richardsa a Ronnieho Wooda v ich mladších verziách. Predstavte si to. Ak ste zvedaví, tento nový videoklip už je na svete. Je to sranda na to pozerať. Ako súčasná pieseň, ale normálne tam omladli o 40 rokov. Možno aj viac, keďže už ťahajú pomaly na 80-ku. Samozrejme, tento single bude súčasťou 25. štúdiového albumu s názvom Foreign Tones a vyjde 10. júla a prinesie mimoriadne zaujímavých hostí. Na nahrávke sa objaví aj zosnulý bubeník Charlie Watts, ktorého party pochádzajú z jeho predchozích nejakých nahrávok, ale aj hostujúce vystúpenia Steve'a Winwooda, Paula McCartneyho, Roberta Smitha či Chada Smitha z Red Hot Chili Peppers. Tak si pripomenieme Rolling Stones a ich vlastne ešte stále len týždeň čerstvý single In the Stars. Ak ste zvedaví na videoklip, kde sú mladí a krásni, tak už na ňo môžete mrknúť.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Avellane Clinic. Moderná klinika v Nitre na Krčmeryho ulici, ktorá je tu pre vás už 14 rokov. Pod jednou strechou nájdete plastickú chirurgiu, ortopédiu, jednodňovú očnú chirurgiu, estetickú medicínu, dermatológiu, cievnu chirurgiu, neurológiu, laserové zákroky, trichológiu, ako aj kontrolu kĺbov novorodencov.
2: Avellane Clinic. Individuálny prístup a nadštandardná starostlivosť. Viac na www.avellane.com alebo na čísle 0948 772 202. Avellane Clinic.
3: Hľadáte ideálne miesto na nákupy a oddych? Vítajte v obchodnom dome OD Nitra, mieste, kde nájdete všetko, čo potrebujete. Nakúpte čerstvé potraviny, štýlové športové oblečenie či originálne darčeky pre vašich najbližších. A čo tak dopriaci chvíľu pohody? U nás nielen dobre nakúpite, ale sa aj skvele najete. Naše reštaurácie vám ponúknú tie najlepšie chute. Pre vás, pre vašu rodinu, pre každého. OD Nitra. Miesto, ktoré má všetko, čo hľadáte.
4: Jarná sezóna je tu. Farmár Majster prináša široký výber náradia, záhradnej techniky a vybavenia pre každého majstra či záhradkára. Neváhajte, práve teraz u nás prebiehajú výhodné zľavy na vybraný sezónny tovar. Rodinná značka a kvalita, na ktorú sa môžete spoľahnúť. Navštívte naše predajne v Leviciach a v Šamoríne. Alebo objednávajte náš tovar pohodlne online na www.farmarmeister.sk. Hľadáš miesto na oddych a nerušenú zábavu? S-klub Biliard na Kmeďkovej 1 Nitre je to správne miesto. Správne miesto. Príjemná obsluha, moderný priestor a hry, pri ktorých zabudneš na čas. Čaká na teba 6 kvalitných biliardových stolov, 4 sisalové terče a 2 stolné futbaly. Stačí si len vybrať. A keď k tomu pridáš drink od vždy dobre naladeného barmana, o zábavu máš postarané. A nezabudni, bez klube ťa vždy čaká akcia alebo bonus. S-klub Biliard. Nie sme len klub. My sme životný štýl. S-klub Biliard.
5: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
6: 105,4. 105,4.

0: Rádio Vnitre. Dopravný servis vám prináša regionálna správa a údržba ciest Nitra. Váš správca ciest 2. a 3. triedy.
1: Dopravný servis.
2: No tak poďme, milí priatelia, na tie nitrianske cesty aktuálne. Dobre, špička začala, ale podľa vašich hlásení na to, že je po štvrtej, tak pomerne pohodička. Nie je, že by nejak akože okolo centra na Novozámockej či Levickej neboli nejaké tie zdržovačky, ale podľa tých vašich hlásení naozaj je to celkom v pohode. Policajné hliadky máme hlásené na Cabajskej ulici a na Bratislavskej v tejto chvíli a aj ešte pozerám križovatka Levická Zlatomoravecká. Inak je to všetko. Mrkneme ešte na zelenú vlnu, či nám hlási niečo dôležité. No samozrejme, pripomína nám na R1, že sú v oboch smeroch uzavreté výjazdy Beladice a Nitra Východ. A obmedzenie na R1 pred Bábom v smere zo Šoporne je na krajnici odstavený kamión, okolo ktorého je vysypaný náklad, tak si tam dávajte pozor. Inak je to z dopravy všetko. Dobrú náladu za volantom a šťastnú cestu vám praje Nitrianske rádio.

0: Milí poslucháči, rockery, obzvlášť dneska, hej, aj nová muzička bola rocková, aj za chvíľku Harveyho oči v repríze, aj keď teda nebudú úplne punkové, si myslím, keďže predstavuje FVCKKVLT, neviem to ani vysvetliť, ale chcem vám pripomenúť, dneska o 8. hráme Led Zepp, čo je kapela, ktorá hrá Led Zeppelin, ale tak, že ako keby ste nepoznali rozdiel, samozrejme v rámci pondelkových večerných koncertov, tak ak máte chuť, tak nezabudnite večer o 8. dneska. Ak to nestihnete, tak v stredu v repríze. No a pred nami sú už Harveyho oči a jeho nádielka muziky, samozrejme. A to je príspevok, s ktorým sa ja vždycky takto s vami lúčim, milí priatelia, v popoludnejšom vysielaní. Zdraví vás Mário. Dávajte na seba pozor a prežite, pokiaľ ešte možno príjemné pondelšie a ďalšie popoludní či večer. Majte sa krásne, do počutia.
1: Nepočúva maminku. Ani toto rádio vôbec. Lebo ja som pankačka.
2: Máte strach z budúcnosti? A to ste sa ešte nepozerali na svet Harveyho očami. Počúvajte svet hudby cez Harveyho oči.
3: Sobotu sa v Nitrianskom kreatívnom centre konal veľmi príjemný event, na ktorom vystúpili interpreti Fakult a Eduv Syn. Fakult je soulový autorský projekt speváka a gitaristu trnavskej punkovej kapely Wilderness, v ktorom vymieňa živú punkovú skupinu za elektronické beaty, syntetizátory a rap. Nejedná sa však o klasický hip-hop, Dennis v ňom dokonale prepája surovú energiu a angažovanosť punku s estetikou moderného trapu, funku a temnej alternatívy. Prejavuje sa tu ako multiinstrumentalista, producent a textár, pričom témy albumov sú plné existenciálnej úzkosti, spoločenskej kritiky a hľadania ľudskosti v systéme. Samotný album Mŕtva revolúcia z roku 2025 posúva tento koncept ešte ďalej a podľa samotného Denisa sa ním priblížil k svojej dlhoročnej umeleckej vízii o dva kroky bližšie ako kedykoľvek predtým a k nahrávke vydal aj experimentálny textový manifest Mŕtvej revolúcie. My si v Harveyho očiach pustíme šiestu pesničku z tohto albumu s názvom Nepoviem a na rozdiel od staršej tvorby Wilderness v projekte Fakult má táto pieseň moderný, elektronický a atmosférický podklad. Dennis tu pracuje s tónmi temného trapu a hlbokých subbasov, no zachováva si svoj typický naliehavý prejav. Skladba zapadá do celkového konceptu hľadania úľavy a vnútorného pokoja a text reflektuje pocity vyčerpania, kedy človek už nemá silu alebo slova na to, aby niečo vysvetloval svetu okolo seba. Je to osobná a intimná spoveď skrytá za elektronickú stenu zvuku. Fakult a song Nepoviem.

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme koncert z liverpoolského The Cavern Club.

mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

Hľadáte kuchyňu alebo nábytok od kvalitného slovenského výrobcu? Je tu pre vás Dalno, slovenský výrobca s najvyspelejšími výrobnými technológiami na Slovensku. Máme viac ako 20-ročné skúsenosti s výrobou nábytku na mieru. Prinášame vám

0: Starej mestskej tržnici a tiež v nových, väčších priestoroch v Krškanoch na Novozámockej ulici 208. Tam vám okrem odborného poradenstva od skúseného personálu a širokého sortimentu produktov, ako sú osivá, hnojivá, zeminy, postreky, ale aj všakovakého náradia, prípadne kvetináčov, umelých kvetov, aranžovacieho materiálu, dekoračných materiálov a ďalšieho a ešte ďalšieho. Tešíme sa na vašu návštevu na tržnici v Krškanoch, alebo ak sa vám nikam nechce chodiť, nájdete nás na www.zahradkarske.sk.
1: Na svete je veľa legend, ale iba jeden Michael. Od producenta Bohemian Rhapsody. Spoznajte životný príbeh muža, ktorý sa navždy stal hudobnou ikonou. Prichádza kráľ popu. Michael. Iba v kinách od 22. apríla.
2: Počúvam Nitrianske rádio. Rádio Nitra.
3: 105,4. 105,4.
2: Počúvam Nitrianske rádio. 105,4.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyova Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: hráme veľa slovenskej hudby. Rádio Vnitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka Dolina.

0: Koncertné večere v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tentoraz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

0: Nečakané výdavky? Faktúra? Nedoplatok? Alebo aj dovolenka? Život ide ďalej. Vďaka dočasnému výkupu auta som získala peniaze a auto využívam tak ako doteraz. Informácie som našla na webe cashforproperty.sk. Dobrá voľba.
1: Vítajte v Kinekuse, vašom tradičnom slovenskom obchode, kde nájdete všetko pre váš domov, záhradu a dielňu. Potrebujete nové náradie? Či už hľadáte ručné, elektrické, záhradné alebo stavebné? U nás si zaručene vyberiete. A čo tak domáce potreby? Od lyžičky až po stavebnú miešačku. Náš sortiment s viac ako 15 000 druhmi tovaru uspokojí všetky vaše potreby. V Kinekuse dbáme na kvalitu a férové ceny. Preto spolupracujeme s overenými slovenskými a českými dodávateľmi. Presvedčte sa sami. Nech vám doma chýba čokoľvek. U nás to nájdete.
2: Skús Kinekus.
3: Máte radi oddych a relax počas nakupovania? Navštívte predajňu matracov v Homeboxe v Nitre a využite jarnú akciu so zľavami až do 50% na vybrané matrace. Príďte si matrace osobne vyskúšať, poležať si a vybrať ten, ktorý bude vyhovovať práve vám. Predstavte si, že každý večer zaspávate pohodlne, bez napätia a bez starostí. Vyberte si zo širokej ponuky matracov, postelí, roštov a doplnkov z výpredaja skladových zásob a doprajte svojmu telu oddych, ktorý si zaslúži. Spáľňové štúdio Vegas Nitra nájdete na Bratislavskej 35 v Nitre v priestoroch obchodného centra Homebox. Všetky potrebné informácie nájdete na webovej stránke www.vegas.sk. Vegas. Predajca dobrého spánku.
4: Najdôležitejší program hlási chybu. Tlačiť sa dá iba do obeda. Internet nejde vôbec, ale zákazník volá. Účtovníčka čaká a kolega sa pýta. Máme zálohu. Poznáte to? Pomôže vám Grabfood. Prídeme, pozrieme sa a povieme vám, ako by sme to riešili konkrétne u vás. Pozrite sa. Grabfood.sk

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: 105,4. Rádio v Nitre.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Počúvam Nitrianske rádio 105,4.
2: Dnes začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma nerozhodí, veď je krásne ráno, tak pustím si hudbu, čo baví ma stále, nech mám tu pohodu.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.
2: Toto je 105,4 Rádio v Nitre.
3: Bylo let

a mon ami. Dlhé roky som hľadal počúvateľné profesionálne rádio. Konečne som ho našiel. Je to nitrianske rádio. Prešiše mu váš Hercule Poirot. Bo.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

oknách ľudia očirí, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených slnk v oknách ľudia očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre.

Thank you. Yeah, okay, do that.

Rádio Vnitre 105,4.

0: Hráme veľa slovenskej hudby. Rádio v Nitre.
1: radiovnitre.sk. Aj tu nás môžeš počúvať. Kristušácka

0: Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tentoraz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern.

0: Rádio v Nitre.
1: Ďakujem Bohu, že mi stvoril ženu. Za jej lásku a nehu ďakujem. Za to, že splýva so mnou a je v strehu. Za to všetko, čo ona je, ďakujem.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a live sety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyova Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.
3: Ja počúvam len maminku. A Rádio v Nitre. Wow!

0: tam sú moje korene.
1: Kde našiel som cit?
2: Lásku i zmierenie.
3: Kde národ môj pradávny,
4: no večne mladý,
3: učil ma pokore
5: i prekonať pády.
0: Tam sú moje korene.
2: Kde matkina neha a otcova múdrosť
0: všetko zlé zaženie.
3: Tam vo zvenách lúk i pastvín, tam spočiniem.

0: is Liverpool. Koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Club.

Bolo mi povedané, že sa nájdu aj ľudia, ktorí ma nepoznajú. Drahí priatelia, moje meno je Harvey a mapujem s vami slovenskú a českú punkovú a hardkorovú scénu. Každý posledný štvrtok v mesiaci si pri šálke horúceho kakaa môžeš vypočuť rozhovory a livesety hudobných zoskupení a taktiež sa dozvieš zaujímavosti od ľudí úzko spätých s punkovou subkultúrou a scénou. Okrem rádiového éteru si naše relácie môžeš pozrieť aj s obrazom na našej facebookovej stránke Harveyho kaváreň Punk Rock Show, kde nájdeš aj všetky doteraz odvysielané epizódy. Ak nás chceš v našej prospešnej a bohumilej činnosti podporiť, môžeš tak spraviť na stránke buymeacoffee.com.

0: Harveyho a Paťova cukráreň je nový videopodcast, v ktorom sa venujeme serióznym, ale aj menej vážnym témam s nadhľadom a humorom nám typickým.
1: Šteklivé témy týkajúce sa partnerských zväzkov, medziľudské vzťahy, aktuálne dianie okolo nás.
2: A kryptomeny!
0: Počuť nás môžeš v nedeľu od 8. večer v éteri Rádia v Nitre, alebo nás môžeš vidieť aj na obraze v streame na našej facebookovej stránke.
1: Harveyho a Paťova cukráreň, kľúč k vášmu úspechu.

0: koncertné večery v Nitrianskom rádiu pokračujú. Tento raz bude netradičný, pretože si nepustíme originál, ale kapelu, ktorú pochválil samotný Robert Plant.
1: Kapela Led Zepp je skvelou tribut kapelou, ktorá svojim verným prevedením zdáva dokonalý hold tvorbe legendárnych Led Zeppelin. Tí sa všeobecne považujú za predchodcu heavy metalu a jedno zo zakladateľov hard rocku.
0: Led Zepp patrí medzi svetovo najuznávanejšie formácie imitujúce pôvodnú legendu.
1: A my si v pondelok a v stredu pustíme ich koncert z liverpoolského The Cavern Clubu.